0: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
1: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteema.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rock.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin.

0: Biogaian elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
1: Eläköön!
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Legendat lentää ja Kimos Jämsä laulaa.
10: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto palaa, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Pelastuslaitos kehottaa lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat tulipalosta leviävän savun vuoksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta noin 3:30 viime yönä. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo 3. peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla 2 maan laivaan Hormutsin salmella. Ainakin 1 ihminen kuoli iskuissa. Arabiemiraatit ilmoitti varaavansa täyden oikeuden vastata iskuihin. Iranin mukaan laivat eivät välittäneet Iranin varoituksista ja yrittivät kulkea Hormutsin salmen läpi miin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Bon Jovi ja It's My Life, sillä lähti tänään Radio Rockin kesäaamu käyntiin. Se on Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin aina tonne kello 11 asti. Ja käsittääkseni tänään on tiistai 14. päivä heinäkuuta. Ja se tulee kouriin tuntuvasti kohta esiin, kun jatketaan tästä Stratovarjuksen ja Sabatonin kautta kohti köyhän miehen historian nurkkaa. Siitä lähdetään tänään liikkeelle ja siitä ruvetaan sitten luistelemaan kohti kello 8 kasaribiisiä, ja se on Van Halenia tänään, koska myöskin David Lee Rothin lisäksi Van Halen julkaisi albumin vuonna 1986. Se oli 5150, se varsin hyvä levy sekin. Aloitti ton Van Halenin Van Hagar-eran, kun Sammy Hagar astui puikkoihin, mutta siitä tuossa noin tunnin kuluessa kohta muutama poiminta tältä päivämäärältä historian varrella.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon, Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Se on varttia yli 7 kello, tai itse asiassa 17 yli tuossa ihan muutaman sekunnin kuluessa. Joka tapauksessa tänään on 14. päivä heinäkuuta, eli Ranskan kansallispäivä. Taisin eilen horista, että se olisi ollut eilen, mutta kyllä se tänään on. Ja miksi näin, niin vuonna 1789 Ranskan vallankumouksen alkuvaiheisiin liittynyt ja suuren vertauskuvallisen merkityksen saanut Bastillen vankilan valtaus tapahtui 14. heinäkuuta. Ja sen vuosipäivä on sitten nykyään Ranskan kansallispäivä, koska katsotaan, että siitä lähti se Ranskan iso vallankumous liikkeelle. Vuonna 1969 tapahtui mielenkiintoisia tällä päivämäärällä, nimittäin jalkapallo herätti jälleen kerran paljon tunteita, nimittäin jalkapallosota, tai vaihtoehtoisesti satatuntinen sota alkoi, kun Honduras hävisi jalkapalloottelun El Salvadorille Hondurasissa, ja siitä sitten puhkesi nimenomaan tuolla Hondurasissa mellakoita salvadorilaisia vierastyöläisiä vastaan, jotka sitten hieman eskaloitui. Samalla päivällä vuonna 1969 Yhdysvaltain dollarin arvoltaan isoimmat setelit, eli 500 tonnia ja 10 000 dollaria vedettiin pois setelikierrosta. Ja se on ehkä ihan hyvä, että ei ole esimerkiksi 10 000 dollarin seteliä, koska se jos lähtee takataskusta liitämään, niin saattaisi hiukan hirttää kiinni. Sen lisäksi vielä tänään on yksi vähän surkeampi vuosipäivä, nimittäin vuonna 2016, eli tasan 10 vuotta sitten 86 ihmistä kuoli Nitsassa, Ranskassa, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon, ja sen jälkeen samantyyppisiä iskuyrityksiä nähtiin vähän siellä täällä seuraavan vuoden aikana. Synttäreitäkin tänään on, nimittäin ainakin Ville Myllyrinteellä, joka on siis suomalainen näyttelijä Ketosesta ja Myllyrinteestä ehkä parhaiten muistetaan, ja sitten Luottomiehistä sun muista tietenkin. Ja tänään on myös Olavi Virran kuolinpäivä. Hän syntyi 1915 ja kuoli 14. heinäkuuta 72.
1: Radio Rock. 100% Rock.

0: I love rock and roll ja John Jett and the Black Hearts Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Ja tässä kun päästiin ranskalaistunnelmiin tuon köyhän miehen historian nurkan ja ylipäänsäkin Ranskan kansallispäivän kautta, niin jatketaanpa kyseistä aihetta. Tuossa heti Three Doors Down ja Metallica jälkeen nimittäin ranskalaiset meinaa olla lirissä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tärkeisöltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
17: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kello käy 7:30 ihan just. Tää on Three Doors Down ja When I'm Gone. Perään Enter Sandman, koska se on klassikko.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Metallica ja Enter Sandman Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja Ranskasta kun oli puhe ja ranskalaisten liristä, niin varautuvat tosiaan kaaokseen. Ainakin Pariisissa, miksei muuallakin Ranskassa. Nimittäin siellä riittää tänään, voisiko sanoa, hulinaa. Nimittäin ensinnäkin tänään on tosiaan se kansallispäivä ja iso sotilasparaati, johon osallistuu myöskin suomalaisten joukkoja. Jonkun verran siis ihan pieni lippuvartio vain, mutta kuitenkin se on varmaan kiva marssia tuolla Pariisissa, kun on 35 astetta lämmintä. Ja ne ihan hieman hiostavat juhlaversiot sotilaskuteista päällä. Mutta sen lisäksi tänään totta kai pelataan myöskin jalkapallon miesten MM-kisojen välierä. Ranska-Espanja, Suomen aikaa kello 22. Ja tästä johtuen paikalliset viranomaiset Ranska ovat varautuneet täyteen kaaokseen. Nimittäin ranskalaislehti Le Nouvel Obsin mukaan maan sisäministeriö Laurent Nunes ilmoitti sunnuntaina jo, että koko maassa on tiistaina valmiudessa noin 70 000 poliisia. Ja erityisen järeitä turvatoimet on Pariisissa ja sen lähialueella, jonne lähetetään noin 7 000 poliisia ja 2 000 palomiestä. Eikä ihan syyttä, koska esimerkiksi kun PSG voitti mestarien liigan, niin se johti Pariisissa laajoihin levottomuuksiin ja yli 280 kiinni ottoon ja myöskin kahden ihmisen kuolemaan vuotta aikaisemmin, joten ei ole kyllä ranskalaisilla helppoa, varsinkin nyt kun siitä oli vielä joku uutinen, että siinä Ranskan tai siis Pariisin kulmilla riekkuu jonkun sortin maastopalo vielä, kun maa kärsii taas helleaallosta, niin ei ole helppo päivä ranskalaisille tämä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Olisi pitänyt kaivaa joku Pariisi-aiheinen biisi tähän, mutta nyt mennään sitten Berliinillä. Tämä on 69 Eyes ja Feel Berlin. Jussi 69 tänäänkin kesäkuussa iltapäivällä.

0: Feel Berlin ja 69 Ice Rockin kesäaamussa. Jatkan vielä Ranskasta sen verran, että toi ranskalaisten into mellakoida ja ylipäänsäkin mielenosoittaa ja lähteä kadulle on kyllä ihailtavaa esimerkiksi suomalaiseen vastaavaan verrattuna. Tai oikeasti se on ihan hyvä, että suomalaiset on vähän säyseempää kansaa eikä ilman hyvää syytä lähde hajottamaan paikkoja toisin kuin ranskalaiset. Mutta Helena Petäisto, joka tuossa viime viikolla, tai itse asiassa olisiko ollut viikon loppuna, no joka tapauksessa ihan tässä lähiaikoina menehtyi, niin hän viimeisessä Hesarille antamassaan haastattelussa totesi, että ranskalainen estää kaiken, jos jokin ei onnistu. Eli jos on joku syy vaikka, joka saattaisi aiheuttaa jossain muualla lakon, niin ranskalaiset estävät kaiken. Tuo on kyllä mielenkiintoinen luonteenpiirre.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: Cranberries ja Zombie, Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Lindemania, Survivoria, niitä on tarjolla seuraavaksi ja sen jälkeen kello 8 uutiset ja niiden jälkeen sitten 40 vuotta täyttävää Van Halenia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Lindeman ja Platz 1 Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja näyttää Lindemankin pitävänä tämän kesän lomaa. Hän nimittäin ei ole muuta tehnyt tässä kesän aikana kuin järjestänyt Tillfestin Leipzigissä. Se oli jo tuossa viikko kaksi takaperin. Siellä soitti Lindeman siis kaksi iltaa putkeen ja muitakin artisteja totta kai, mutta noin muuten ei näytä olevan kiertueella laisinkaan. Alkuvuodesta kävi sooloprojektinsa kanssa kyllä Australiassa ja sitten muun muassa Kazakstanissa ja Georgiassa, mutta muuten ei näytä kiertävän tällä hetkellä ollenkaan. Lindemanhan on ollut aika aktiivinen rundaa ja sen lisäksi, että on tehnyt Rammstein-rundit, niin on yleensä aina niiden tauoilla sitten lähtenyt soolorundille, mutta nyt näyttää hänkin olevan kesälomalla.
1: Radio Rock.

0: Survivor ja Burning Heart Radio Rockin kesäaamussa. Nyt uutisia ja säätietoja, koska kello on ihan just jo 8. Sitten 40 vuotta täyttävää Van Halenia tai varsinaisesti Van Hagaria.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista.

0: testauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC kertoi toissapäivänä, että Euroopassa aiemmin levinnyt salmonella-epidemia johtui iduista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain aamulla, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai sammutettua palon noin tunti sitten. Tapahtumapaikalla on siirrytty jälkivartiointiin ja raivaukseen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta aiheutuu savun hajua vielä aamupäivän ajan. Tulipalosta syntynyt savu levisi lähialueelle, ja pelastuslaitos kehotti aiemmin lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat. Poliisi aikoo tutkia syttymissyytä, Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo kolmatta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla kahteen maan laivaan Hormutsin salmella.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Rockin kesä 86.
3: Radio Rockilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Tämän aamun kasin kasaribiisinä Van Halenin 7. studioalbumilta Why Can't This Be Love. Se 7. studioalbumi on nimeltään 5150 eli 5150. Toi nimi tulee ilmeisesti paikallisen poliisin, siis Los Angelesin poliisin tehtäväkoodistosta ja tarkoittaa tahdosta riippumattomaan hoitoon saattamista tai sellaista tehtävää. Äänitetty 5150 studiolla eli Eddie Van Halenin kotistudiolla tämä albumi ja tuo 5150han muutenkin on legendaarinen numerosarja, päätyi muun muassa kitaravahvistimiin sun muuhun. Ja toi studiokin on itse asiassa edelleen olemassa. Nykyään sitä hallinnoi Edin poika Wolfgang, joka on äänittänyt siellä kaikki Mammoth-yhtyeensä levyt. Ja Mammoth on muuten erittäin toimivaa nyky-rock'n'rollia, vahva suositus. Mutta jos palataan Van Haleniin ja tähän 5150-levyyn ja Sammy Hagerin, niin se Hagerin löytyminen ei ollut mitenkään sinänsä helppo homma, koska David Lee Roth jätti Van Halenin käytännössä juurikin silloin, kun bändi oli isoimmillaan. Eikä sitä tuuraajaa oikeastaan meinannut löytyä mistään. Ja sopiva laulaja löytyi tarinan mukaan vasta siinä vaiheessa, kun Eddie Van Halenin Lamborghiniä rukannut mekaanikko oli vinkannut entisestä Montrosein laulaja Sammy Hagerista. Ja siitä se sitten lähti. Tämän levyn vastaanotto oli sille pikkasen jakautunut, ei nyt ihan hirveästi miellyttänyt, mutta ei myöskään tuomittu. Mutta sitten jälkikäteen, niin kun täältä nykyajasta katsottuna 5150 on pidetty yhtenä tasaisimmista ja niin kun kokonaisuutena toimivimmista Van Halen levystä.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Se alkaa olemaan tämäkin orkesteri taas varsin relevantti. Oli nimittäin Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm tulevalta Legacy-nimiseltä albumilta, jonka julkaisun on tasan 16 päivää. Nimittäin heinäkuun viimeinen päivä tuo levy tulee pihalle ja bändi on tulossa Suomeenkin, tosin vasta ensi vuoden puolella, mutta joka tapauksessa Veikkausareenalla konsertoi maanantaina 22. päivä helmikuuta ensi vuoden puolella. Ja tosiaan se levy tulee nyt heinäkuun loppupuolella pihalle. Sieltä on tullut ulos vaan 2 sinkkua, joten voisi kuvitella, että joku sieltä vielä tulee viikko tai 2. Eli varmaan ihan just kohta puoliin ennen julkaisua.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: The Offspring ja The Kids Aren't Alright. Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Jos luulit, että Pauligin varsinainen tehtävä tai business tai isoin tuote tai tuotekategoria olisi kahvi, niin olet väärässä. Jatketaan tästä Dunko Jonesin ja Aerosmithin jälkeen.
1: Muun muassa nämä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.

0: Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing Radio Rockin kesäaamussa. Tekis mieli sanoa, että kyllä mä tän tiesin, mut en kyllä tiennyt, nimittäin Paulikin isoin tuote ei ole kahvi, vaan se on Tex-Mex-tuotteet, tarkemmin ottaen tortillat. Ja tää muutos johtuu vaikeasta kahvibisneksestä. Aikaisemmin Paulik on kyllä ollut ehdottomasti kahviyhtiö ja on sitä toki edelleen, koska Vuosaareen rahdataan päivittäin toistakymmentä merikontillista raakakahvia ja paahtimossa ja pakkaamossa se muodostuu sitten muun muassa juhlamokaksi ja muiksi Paulikin kahvibrändeiksi. Mutta tosiaan se isoin liiketoiminnallinen asia tai se tuote, mitä Paulik tekee, niin se ei ole kahvi, vaan se on itse asiassa ruoka ja Tex-Mex-tuotteet varsinaisesti. Nimittäin 27% Paulikin liikevaihdosta nykyään tulee kahvista. Tex-Mex-tuotteet on suurin kategoria 40% osuudella ja suurin yksittäinen tuotekategoria on tortillat, joita Paulik tuottaa ja myy merkittäviä määriä esimerkiksi Espanjassa ja muualla Euroopassa. Ja voi kyllä sanoa, että merkittäviä määriä, koska 1,4 miljardin liikevaihdosta ja jo miljardi tulee ruuasta ja sitten se 0,4 miljardia ilmeisesti kahvista ja muista asioista. Ja tämä Paulikin siirtyminen muihinkin tuotteisiin kuin kahviin johtuu ihan pelkästään vaan just siitä, että kahvibisnes on muuttunut hankalammaksi. Nimittäin esimerkiksi Paulikin toimitusjohtaja Rolf Ladau sanoo, että kun hän aloitti vuonna 2018 Paulikilla, niin raakakahvi maailmanmarkkinahinta oli suurin piirtein 100 dollarisenttiä per pauna. Ja viime vuonna hinta oli 440 senttiä per pauna, mikä tarkoittaa siis sitä, että raakakahvin hinta on yli nelinkertaistunut tässä menneen 12 vuoden aikana. Ja tuota vasten ihmekös tuo, että se alkaa se kahvipakettikin maksamaan jo kympin tällä hetkellä. Ja käytännössä mistä toi johtuu, että kahvibisnes on muuttunut hankalammaksi, niin siinä on tekemistä muun muassa totta kai maailman tilanteella, sodilla sun muilla. Mutta myöskin ihan siis ilmastollisilla asioilla. Satoja menee pilalle kuivuuden takia ja muiden sään ääriilmiöiden takia. Ja varsinaisesti tämä kohtalaisen kouriin tuntuvasti jo nyt etenevä ilmastonmuutos ei tule asiaa helpottamaan, joten Paulikinkin on täytynyt etsiä muita keinoja pysyäkseen pinnalla. Ja jotenkin tuntuu, että aika harva tuommoinen yritys jotain konetta lukuun ottamatta nykyään enää tekee ihan pelkästään vaan yhtä asiaa, vaan siellä on sitten jotain muutakin sen tavallaan alkuperäisen ydinhomman kyljessä, että pysyy hommat isollaan. Tästä Paulikin Tex-Mex-valloituksesta uutisoi Yle.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Keep me right here in my arms, Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan kohta The Golden Levy -nimisestä somekoirasta, joka aiheutti tuossa viime viikolla sen, että Pohjois-Norjassa Altan lentokenttä jouduttiin hänen somekuvausten takia sulkemaan kokonaan.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex.
12: Hei dude!
11: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
15: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
14: Toi kuulostaa paremmalta.
15: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Varasitko jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut mehän puhuttiin...
17: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglasi.fi.

0: I do one last job with you?
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja näin tosiaan kävi, että Pohjois-Norjassa Altan lentokenttä suljettiin ihan kokonaan lentoliikenteeltä lauantaina viime viikolla, kun suomalainen Atte Kalk lennätti droonia liian lähellä kenttää. Ja syy tähän droonin lennättämiseen oli hänen koirassaan, nimittäin tämä Kalke kuvasi videoita somekoiralleen The Golden Leeville, joka ei nyt ole ihan mikä tahansa somekoira, koska hänellä on kuitenkin TikTokissa yli 88 000 seuraajaa. Kaikkien meidän koirillahan on nykyään omat tilit, joita seuraa se 6 ihmistä, mutta Leevillä on tosiaan vähän enemmän kertynyt seuraajakuntaa. Ja nyt sitten varmaan kertyy ehkä vielä vähän lisää, kun Leevi kävi hakemassa hieman kyseenalaiset julkisuuspisteet himaan. Tietysti Leevin syyhän tämä nyt ei ole, ei koiraa syytetä tästä asiasta, mutta tosiaan Kalkelle kävi pikku lapsus. Hän sanoi, että ei tiennyt lentokentän olevan niin lähellä ja alueella ei myöskään ollut varoituskylttejä asiasta. Mikä nyt on ehkä vähän huono tekosyy sitten kuitenkin, koska jos sä droonia lennätät, niin kyllä sun pitäisi lähtökohtaisesti tietää, että mitä siinä lähimaastossa on. Tuommoisen alueen kyltittäminen niin kuin kilometrien säteellä olisi käytännössä mahdotonta. Mutta jotenkin tämä on tietyssä mielessä tämmöinen nykymaailman kuva, että yksi lentokenttä suljetaan joksikin tunniksi kokonaan sen takia, että joku kuvaa koiralleensa somevideoita pikkasen liian lähellä kiitotietä. Ja valitettavasti poliisi takavarikoi tämän Kalken droonin, joten Leevin hienot money shotit jäivät nyt saamatta ja Kalke sai itse reilun 1 000 euron sakot. Ja ainakin minun kokemuksella, en ole siis itse sakkoja Norjassa koskaan ottanut, mutta kun muutama tuttu on siellä esimerkiksi ylinopeussakkoja itsellensä ajellut, niin toi 1 000 sakko on niin kuin ihan tavallinen asia Norjassa. Et siellä jos otat ison sakon, niin se on sitten jo 1 000 000, joten Norjassa ei kyllä ainakaan siinä mielessä kannata sekoilla, että kalliiksi se tulee, jos jotain.
1: Radio Rockin aamussa, Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Volbeat ja Becoming Radio Rockin kesäaamussa. Skid Row muistelee vielä ennen 9 uutisia nuoruutta.
1: Radio Rock.
0: Se on 18 Alive ja Skid Row Radio Rockin kesäaamussa. Vanha vitsi, mutta jos tästä Young Boy Rickistä tehtäisiin semmonen, missä hän on nyt haastattelu, niin hän olisi jotain 50, 60 ja ehkä jo vankilatuomionsa istunut. Kukapa tietää.

0: Skid Row ja 18 Alive Radio Rockin kesäaamussa. Piti oikein selvitellä tätä Rickin ikää ja tarinaa tässä biisin aikana. Ja Young Boy Rick olisi 55-vuotias tällä hetkellä, jos hän vielä vaikuttaisi jossain ja vaikuttaa varmaan ainakin tämän laulun maailmassa. Tällä Rickillä on siis myöskin ihan tosielämään pohjautuva esikuva. Hän oli ainakin tarinan mukaan Skid Row -kitaristi Dave Snake Sabon isoveli Rick, joka kävi Vietnamissa sotimassa ja tuli sieltä varsin muuttuneena miehenä pois. Olkoonkin, että tämä itse lauluteksti lähti aika eri suuntaan ja kertoo siis ihan toisenlaisen tarinan, ihan toisesta, mutta saman nimisestä kaverista, joka sitten lopulta saa elinkautisen heiluttuaan aseen kanssa kännissä. Joten täytyy muuttaa alkuperäistä lausuntoa sen verran, että 55-vuotias Rick on siis edelleen posessa. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten jatkuu taas.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke, jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Toinen pakettia edistänyt senaattori, demokraattien Richard Blumenthal sanoi, että pakotepaketin hyväksyminen olisi sopiva tapa muistaa Grahamia. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo kolmatta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormuzinsalmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla kahteen maan laivaan Hormuzinsalmella. Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Linkin Park ja What Have I Done Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kohta 8:50 käy kello tässä vaiheessa päivää ja tämäkin kesäaamu on saavuttanut jo absoluuttisen puolivälinsä ja ollaan pikkasen ylikin siitä, nimittäin kello 11 asti tämä show jatkuu ja sitten taas 11.3 Laura ja Kesäpojat. Tänään kesäpoikana Amorphis-kitaristi Esa Holopainen, niin kuin monena vuonna aikaisemminkin. Esa on ihan mahtava tyyppi, mutta siihen on vielä sen verran matkaa, että tässä keretään kikkailla vielä kaikenlaista. Jatketaan tässä vaiheessa kikkailua Rammsteinilla ja Bryan Adams.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Bryan Adams ja Summer of 69, eli Jussi 69 ovi puhelin Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, pahoittelen. Huonoja vitsejäni, jos ei mitään muuta. Oikein hyvää huomenta tai aamupäivää. Oikeastaan me kaikki aikaisin heränneet voidaan sanoa tässä vaiheessa, että aamupäivää, mutta noin muuten eihän tämä olisi vielä aika eikä mikään vaikka herätä, jos on esimerkiksi kesälomalla. Tuossa kun mainitsin Skid Row 18 Lifeissa esiintyvän Rickin ja siihen ja sen, että jos hänestä tehtäisiin, missä hän on nyt haastattelu, niin hän olisi noin 55-vuotias ja todennäköisesti edelleen linnassa, niin vähän samassa hengessä, missä hän on nyt haastista. No, ainakin toimittajat on vaan selvitelleet, että mitä kuuluu sille pariskunnalle, joka aika tasan vuosi sitten Jenkeissä Massachusettsissa jäi kiinni salasuhteesta kesken Coldplayn keikon. Jatketaan tästä tuossa Sabaton ja Metallica jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
23: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Until It Sleeps Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Aika tarkalleen vuosi takaperin teknologiayritys Astronomerin työntekijä Kristin Cabot ja saman firman toimitusjohtaja Andy Byron lähtivät katsomaan Coldplaytä Massachusettsissa Jenkeissä ja päätyivät sitten maailmanlaajuisesti otsikoihin, koska siinä keikan aikana päätyivät screeneille Kiss Cam-videoon ja olivat siinä sen verran intiimisti, että se näytti aika lailla siltä, että tässä saattaisi jotain sutinaa olla, ja sitten pariskunta vielä vahvisti tämän toimimalla sen mukaisesti, kuin olisivat jääneet housut kintuissa kiinni. Nimittäin toimitusjohtaja Byron lajilleen tyypillisesti kyykistyi pois kuvasta kykkimään pöydän alle, ja sitten tämä Cabot puolestaan peitti kasvonsa ja kääntyi vaan selin kameraan, ja totta kai kun tämä lähti sitten internetissä leviämään tämän videon, niin se aiheutti massiivisen spekulaation siitä, että kaksikko taisi jäädä kiinni salasuhteesta, ja itse asiassa Coldplayn laule ja Chris Martin kommentoi jo siinä keikan aikana, sillä hetkellä, kun Byron kyykki pöydän alle ja Cabot kääntyi pois, että oi voi, joko he ovat salasuhteessa tai erittäin ujoja. Ja salasuhdehan se oli. Molemmat oli tahoillaan naimisissa, ja sitten se tilanne jatkui siitä hiljalleen tämän somemyrskyn jälkeen niin, että ainakin yksi avioliitto meni karille, ja myöskin tämä Kristin Cabot irtisanoutui duunipaikastaan sieltä Astronomerilta. Ja nyt sitten Iltalehden tuoreen jutun mukaan hän on vuotta myöhemmin edelleen työtön, eli joutui aika ison hinnan maksamaan tästä salasuhteestaan. Myöskin tämä Byron, herra toimitusjohtaja, irtisanoutui Astronomerilta tämän kohun jälkeen, mutta hänen liikkeistään ei ole sen tarkempia tietoja tässä jutussa. Toi Kristin Cabot on tällä hetkellä mukana voittoa tavoittelemattoman säätiön toiminnassa, jonka kautta hän levittää tietoisuutta nettikiusaamisesta, eikä vähiten sen takia, että hän sai ihan hirvittävän läjän vihaviestejä tämän pikku kiinni jäämisensä jälkeen. Ja kieltämättä itse hän soppansa keitti, mutta en mä nyt sitten tiedä, että onko ihan kohtuullista, että sadat tuntemattomat ihmiset lähettelee sitten tappouhkauksia tuommoisesta käytännössä meemiksi päätyneestä videosta, joka nyt tuntemattomien ihmisten elämään ei vaikuta muuten kuin korkeintaan viihdyttävällä tavalla, mutta sitten kyllä tuhosi oikeastaan kaksi avioliittoa, kaksi työsuhdetta ja aika monia perhesuhteita vielä siihen päälle.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: the Hills and Far Away ja Nightwish tässä näin. Jatketaan kohta Stratovarjuksella ja myös Motionlessin Whitein versio Somebody Told Meista, Killersin alkuperäisestä hitistä. Tulossa tossa kohta puoli.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: iskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuu.

0: Stratovarius ja Paradise Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja sattuipa valtakunnassamme sellainenkin tapaus tuossa eilen, että korkein oikeus jätti siis eilen maanantaina myöntämättä valitusluvan Aleksanteri Kivimäelle tässä vastaamoasiassa ja näin ollen sitten Kivimäen vankeustuomio jäi pysyväksi. Ilmeisesti Kivimäen pitäisi tänään tiistaina ilmoittautua rikosseuraamuslaitokselle vähintäänkin etäyhteydellä. Kivimäen asianajaja arvelee Ylen jutussa, että Kivimäki on ulkomailla ja ilmoittautuu sitten kyllä tiistain aikana rikosseuraamuslaitokselle, koska hänen pitäisi nyt suorittaa sitten vankilatuomionsa loppuun tästä asiasta, mutta saapa nähdä, tuntuu sen verran liukas kaveri olleen tähänkin asti, että voi hetki mennä ennen kuin Kivimäki tulee tänne tuomiotansa istumaan.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Se on Motionless in Whitein versio Somebody Told Meista tässä näin. Kivimäestä mainittakoon vielä sen verran, että hänet on siis toki etsintä kuulutettu ja on tavattaessa otettava kiinni ja toimitettava vankilaan suorittamaan vankeusrangaistustaan, mutta tuskin häntä nyt kovin aktiivisesti ainakaan ulkomailta haetaan. Jos vastaan kävelee, niin pahnoille päätyy.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me Radio Rockin kesäaamussa. Queen kertoo nyt massiivisesta halustaan kaikkea kohtaa ja sen jälkeen kello onkin 10.
1: Radio Rock.

0: Queen ja I Want It All Radio Rockin kesäaamussa. Queeninkään tarina ei välttämättä ole vielä päätöksessä, nimittäin Adam Lambert kertoi jossain haastattelussa tuossa joku aika takaperin, että tällä hetkellä ei Queenin kalenterissa mitään ole, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi tulla, koska eivät ole myöskään mistään lopettamisesta sopineet. Ja Roger Taylor Soundin mukaan kertoi tuossa juuri joku aika takaperin, että Queenin tulevaisuus riippuu enemmän Brian Maysta kuin hänestä, että hänellä on kyllä ihan soittohaluja ja ilmeisesti meilläkin, mutta kun on ollut kaikenlaista pikku terveyshuolta ja muita kiireitä, niin ei ole nyt toistaiseksi kiertueita buukkailtu, mutta ainakin sen edellisen kerran, kun Queen esiintyi Nokia-areenalla tuossa ehkä 3 tai 4 vuotta takaperin, niin oli kyllä bändi vielä hyvässä vedossa kaikkinensa. Tietysti Roger Taylorilla oli mukana jo kakkosrumpali, joka soitti enemmän rumpuja kuin Taylor itse, mutta Taylor sen sijaan lauloi edelleen ihan älyttömän hyvin. Uutisia ja säätietoja tässä vaiheessa, kello lähestyy 10.
1: Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke, jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Stubbin mukaan Suomen rooli Ukrainan rauhanpyrkimyksissä on toimia taustalla. Myöhemmin tänään Stubb seuraa puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia

0: Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua, mutta savun hajua esiintyy lähialueella vielä aamupäivän ajan, kertoo pelastuslaitos.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Never Say Die ja 69 Ice Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa edellä kello 10 uutisia ja säätietoja, ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä kesäaamu jatkuu vielä vajaan tunnin verran tuonne kello 11 asti. Seuraavaksi ei uimaan, vaan lentämään opettelee

0: Foo Fighters ja sitten vähän perään tuorempaa tavaraa, nimittäin Electric Callboyn ja The Offspringin yhteistuotos Let the Good Times Roll.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: About ainakin Euroopan viihdyttävin livebändi tällä hetkellä Electric Callboy ja Let the Good Times Roll, tässä mukana myös Offspring. Taisi olla muutama viikko takaperin rautaa vai roskaa äänestyksessä tämä biisi. Tällä viikolla äänestyksessä on Insomnium ja Shadow Life-niminen kappale, jonka varmaankin voisi kuvitella, että Laura ja Esa soittavat tai vähintäänkin Jussi 69 viimeistään iltapäivällä. Ja äänestyshän on tuttuun tyyliin osoitteessa supla.fi/radiorock.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Tämä on Billy Idol ja White Wedding Radio Rockin kesäaamussa. Kohta puoliin päivittäinen annos myöskin Iron Maiden ja sillä ei päivää ilman.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhiloon. Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risuaalissa.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Iron Maiden ja yksi niistä Graalin maljoista Fear of the Dark-levyn nimibiisi Fear of the Dark, joka epävirallisten internetlähteiden mukaan on bändin 8. soitetuin kappale livenä. Tämän hetken tilasto näyttäisi, että 1282 kertaa on tuo biisi soitettu livenä ja edelle menevät vain muun muassa Run to the Hills, Trooper, Two Minutes to Midnight, Hallowed Be Thy Name, Number of the Beast ja sitten tietysti nimibiisi Iron Maiden, josta nyt varmaan kukaan ei ihan erityisesti tykkää, mutta kun se on aina ennen enkoreita soitettu, niin soitetaan varmasti jatkossakin.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Suomen voittoisin Euroviisu ainakin toistaiseksi. Lordi ja Hard Rock Halleluja Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä reilut parikymmentä minuuttia ja tähän parinkymmeneen minuuttiin mahdutetaan muun muassa Metallica, mutta myös meidän korporaatiotuottaja Heidin toimittamia ja tällä kertaa meikäläisen lukemia rock-uutisia, koska tänään on joka toinen päivä eli tiistai.
1: Muun muassa nämä

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristä. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02-02-30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
21: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
22: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
23: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
25: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
26: Moro, mitä äijä?
27: No moi, mikäs meininki?
26: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
27: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
26: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
28: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
29: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Metallica ja Sad But True Radio Rockin kesäaamussa. Nyt niitä rockuutisia, siellä juttua muun muassa Mastodonista, tekoälyn käytöstä musiikissa ja sitten muutama leffa-asia.
1: Radio Rockin rockuutiset.

0: Mastodon on julkistanut tietoja tulevasta pitkäsoitosta sekä levyn toisen single-lohkaisun Snakes for Dinner, jolla kuullaan vierailevana vokalistina Queens of the Stone Age-yhtyeen keulahahmo Joss Hommea. Mastodonin tuleva albumi kantaa nimeä Marrow Deep ja se julkaistaan 28. päivä elokuuta. Kyseessä on järjestyksessään yhtyeen 9. albumi sekä ensimmäinen ilman kitaristi ja perustajajäsen Brent Hintziä. Hintzin ja muun bändin tiet erkanivat maaliskuussa 2025 ja vain 5 kuukautta myöhemmin 20. päivä elokuuta Hintz menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Marrow Deepilta on aikaisemmin julkaistu Hintzille omistettu single Your Ghost Again ja viime viikolla yhtye puolestaan julkaisi videon, jossa muut alkuperäisjäsenet Troy Sanders, Brand Taylor sekä Bill Kelleher muistelevat Hintzia sekä käyvät läpi eroon johtaneita syitä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Viime vuonna tekoälyyn keskittyvä tuotantoyhtiö Lunder arvioi, että lähes 90% ammattimaisista musiikkituottajista hyödyntää tekoälyä jossain määrin työssään. Suoratoistopalvelu Deezer puolestaan kertoi taannoin, että 44% palveluun ladatusta uudesta musiikista on kokonaan tekoälyn tuottamaa, vaikka sen osuus kokonaiskuuntelusta on vain noin 3%. AI-generated-merkintää käytetään silloin, kun päälaulu tai keskeiset instrumenttiosuudet on luotu tekoälyllä tai koko kappale on tehty tekoälykehotteiden avulla. AI-assisted puolestaan kertoo, että päälaulu ja tärkeimmät instrumentit ovat ihmisten esittämiä, mutta tekoälyä on käytetty täydentävissä elementeissä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Illuminationin 7. itse ilkimysleffa Kätyrit et monsterit jatkoi edelleen lippukassojen ykkösenä Suomen elokuvateattereissa viime viikolla. Elokuvan kävi katsomassa lähes 8000 katsojaa ja yhteensä sen on nähnyt jo yli 70 000 silmäpäriä ja se tekee siitä kesän suurimpia hittejä kotimaisilla lippuluukuilla. Kakkosena leffalistalla oli maailmallakin heikosti avannut Vaianan livenäytelty remake, jonka näki reilut 5000 ihmistä. Kauhuleffa Evil Dead Burn oli listan kolmantena reilulla 2500 katsojalla. Heinäkuu on tunnetusti kohtalaisen hiljainen kuukausi elokuvien osalta Suomessa, mutta tämän kuun loppupuolella ensi iltansa saavan Spider-Man Brand New Day odotetaan piristävän elokuvissa käynnin lukuja myöskin lomakautena. Ainakin maailmalla siitä on tulossa vuoden suurimpia elokuvatapauksia.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Tällä kertaa Bad Wolfsin näkemys zombiista. Oman näkemyksensä esitti Cranberries tuolla aikaisemmin aamulla. Tavallaan ehkä aika harvinaista, että tulee samasta biisistä kaksi eri versiota yhteen lähetykseen, mutta juuri ja juuri mahtui nyt tällä kertaa. Nimittäin tästä eteenpäin jatkavat Laura ja Kesäpojat heti tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen. Kello 15 asti sinua viihdyttävät sekä tietysti Laura että myös Esa Holopainen, Amorphis-kitaristi vailla vertaa. Me jatketaan huomenna aamulla jälleen kello 7 Radio Rockin kesäaamussa. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta tässä vaiheessa ja mitä erinomaisinta tiistaita. Olkoon se meille kaikille poutainen. Totta kai iltapäivässä sitten vielä Jussi 69, eli kesäkuus 9 kello 3 aina sinne 6 asti. Ja illassa vielä tällä viikolla Joel Hokka, Mr. Blind Channel ja kesäpoika myöskin. Joelilla on taas tuplapäivä sitten tuossa ylihuomenna torstaina. Nyt se on uutisia, säätietoja minun puolesta. Morjens.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
11: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Autovex. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen. Sopii sinulle.
0: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. SJK01 nimellä tunnettu kampus rakennetaan noin 150 hehtaarin alueelle. Ukrainan ilmavoimat sanoo ampuneensa alas 5 ballistista ohjusta viime yönä. Ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi 8 ballistista ohjusta, joista 5 saatiin torjuttua. Yhden ballistisen ohjuksen raportoitiin osuneen kohteeseen ja 2 muun kohdalla mahdollisia vahinkoja selvitetään. Ukrainalla on ollut pulaa ballistisia ohjuksia torjuvista ohjuksista. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
25: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
27: Se on juurikin näin. Kesäpojat Laura ja Esa studiossa. 3 asti. Katsotaan kohta, että mistä tänään sitten oikein puhutaan.

0: Him ja Wicked Game. Esa Holopainen, jälleen kerran täällä kesäpoikailemassa. Sä oot tehnyt muuttoa, ja sehän on ihmisen parasta aikaa.
1: Mä oon tehnyt muuttoa, ja tosiaan niinku, jotkut sanoo, että muutto on semmoinen niinku elämän välitilin päätös. Niin kyllä se on enemmänkin niinku elämän välikuolema. Ihan niinku aivan järkyttävää hommaa. En muistanut, on useita muuttoja takana, mutta jotenkin se on ihan hirveetä. Mitä enemmän sit niinku ikää tulee, niin sitä enemmän niinku kaikkea roinaa ja paskaa kertyy joka puolelle.
0: Se on muuten jännä, että sitä aina kuvitteli, että se on joku ne sota-ajan lapset ja niin edespäin, jotka hamstraa asioita. Muistan, kun mulla oli putkiremontti ja sit sen jäljiltä, löysin itse asiassa jo edes montaa viikkoa aikaa, kun katsoin, mitä täällä mun kellarissa oikein on. Niin siellä on esimerkiksi siis puolikas jätesäkillinen täynnä erilaisia muovipurkkeja. Niin mä en tiedä, miksi ne on siellä, miksi ne ei ole roskiksessa. Mä en tuu koskaan elämässä niitä enää käyttää, mutta niin kuin joku sellainen, että tässähän voisit katsoa lounaita tuoda tänne töihin ja kaikkea, niin paljon niitä tarvii olla ihmisellä.
1: Ei tarvii olla kyllä yhtään. Sitten se on niin kuin ihan järkyttävää, kun sulla on paljon sitä tavaraa ympärillä. Sitten kaivellaan vanhoja laatikoita, mitkä on siirtynyt jo edellisistä muutoista. Että mitäs täältä löytyy. Se homma ei niin kuin etene mihkään, kun sä hypistelet jotain niin kuin vanhaa lyijykynää käsissä, tarviiko me tätä vielä.
0: Niin ja se, että jos se laatikko on ollut avaamattomana siitä edellisestä muutosta, niin miksei sitä vaan siis ihan kylmän viileästi heitä roskiin,

0: koska sitä ei koskaan tule elämässään kaipaamaan, ei milloinkaan, mutta silti on vähän sellainen, että kyllä mä katso, tätä teepaitaakin voi käyttää sitten joskus, kun siivoo.
1: Meillä on tällaisia metsästäjäkeräilijägeenejä näköjään olemassa suomalaisilla, että et pitää vaan hillota sitä tavaraa, että se on kyllä ihan käsittämätön.
0: Mm. Onko sulla se kuuluisa johtolaatikko tai piuhalaatikko?
1: On. Mä kyllä. Teen vielä uuden sellaisen. Mä luovuin vanhoista RCA-johdoista, mitä tuli niinku VHS-nauhureihin.
0: Kyllä.
1: VHS-nauhurin ja television välille. Niin ne mä niinku totesin, että näitä mä varmaan enää tarvitsen.
0: Sä et enää tarvi VHS-nauhuria elämässäsi.
1: En mä usko.
0: Joo.
1: Mutta tai kuka tietää, mutta parempi se on vaan heittää sit turhat piuhatkin pois. Kytkeä turhat piuhat pois.
0: Kyllä.
1: Mutta on. Uusi piuhalaatikko löysi.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: Shot in the Dark. Norjalaiset saapuivat kotimaahansa kuin kansallissankarit konsanaan, mutta mulla on siis yksi ainoa kysymys, joka liittyy tähän, kun he tulee sieltä lentokoneesta. Tähän sisältyy nyt kirosanoja, älkää ottako nokkiin. Kun Erling Haaland astui sieltä lentokoneesta, niin pesuvitun karhu oli kainalossa. Mikä homma?
1: Mä mietin aivan samaa, mä näin kuvan, että onko tämä pehmolelu vai oikea pesukarhu.
0: Mä katsoin ensin, että se on siis elävä, kun näin vaan jonkun kuvan. Joo. Ja oli silleen, että eikö tämä nyt ole aika laitonta pesukarhua raahata. Mutta sitten selvisi, että tämä onkin siis tällainen täytetty pesukarhu ja sitten sillä oli ehkä joku viinapullo siinä. Tai ainakin muki.
1: Joo, mutta mikään ei yllätä sen jälkeen, kun kuulin, että Håkan Hemlinillä oli kotonaan Ruotsissa lemmikki apina.
0: Mitä?
1: Kyllä.
0: Ja siis nyt jos mietitte, kenestä puhutaan, niin siis tämä Nordman-yhtyeen laulaja. Kertooko tarina, että minkä tyyppinen tämä oli tämä apina?
1: Hän itse sen kertoi, jonkunnäköinen pikku marakatti se oli, mutta paras juttu on se, että hän vaihtoi sen halkokoneeseen, tämmöiseen klubikoneeseen. Mä en enää kysynyt, että niinku, että okei, minkä takia?
0: Tää ymmärrän niinku vaihdantatalous, joo kyllä näin, mutta se, että niinku, mä haluaisin nähdä sen kaupantekotilanteen, kun on silleen, että hitto tarvin klapikoneen, niin sulla on klapikone. No mulla olisi tää apina, niin tarvitko apinaa, että tossa, tässä apina, niin. Tässä klapikone.
1: Nimenomaan, hyvä vaihtokauppa.
0: No ihan mahtava, mutta eikö hän ole siis kaikin tavoin vähän erikoishenkilö, niin kuin tästä voidaan tietenkin päätellä, että on.
1: On. Fiksu kaveri, mutta todella erikoisjamppain.
0: On kyllä. Onko niin, että häneltä on joku elämänkertakin joskus julkaistu? Tai elämänkerta?
1: On, joo, mutta se on mun käsittääkseni vaan ruotsiksi.
0: Niin ja just.
1: Mä halusin todellakin lukea sen, mutta mun ruotsinkielen taito ei riitä siihen.
0: Ei kans, mutta pitäisi
1: ehkä ottaa. Ehkä joku Google Lenssin läpi mä voisin se.
0: Niin, niin totta. Mutta toisaalta tehän olette tekemässä taas musaa yhdessä, niin sä voit kysyä, että voisiko hän lukea sen meille jollain.
1: Se onkin hyvä idea.
0: Tunnistettavalla kielellä.
1: Hän lukea sitä mulle niinku.
0: Kääntää sen
1: siinä. Kääntää sitä niinku illaistujaiseksi.
0: Ai että se olisi mahtavaa. Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssaa.
5: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria,

0: joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Rammstein ja Kaine Lust. Tässä on muuten ihan järjettömän hieno musiikkivideo tässä kyseisessä biisissä.
1: Minkälainen
0: video tässä? Ne on sellaisissa niin kuin, ne on semmoisia mafiosoja siinä semmoisissa valtavisoissa puvuissa ja näyttää hassulta.
1: Joo. Hienoja videoita kautta rantaa.
0: Niin onkin, on kyllä. Ja aika usein vähän sellaisia, että et, vähän on kieli poskessa, mutta sitten kuitenkin ihan törkeen
1: niin,
0: hienoja.
1: Niinpä, kyllä.
0: Tietotaito on hallussa myös vastaamon tietomurrosta tuomitulla Aleksanteri Kivimäellä, joka pysyy etsintä kuulutettuna, vaikka hän ottaisi yhteyttä viranomaisiin, ja näin korostaa Rikosseuraamuslaitos.
1: Joo, ehkä erikoista tälleen. Erikoisinta mun mielestä se, että miten tämä kaveri on taas päässyt niinku livistää ulkomaille.
0: Niin.
1: Et tuomi on kuitenkin ollut alla ja nyt hovissa käsittelyssä ja siitä tuli ratkaisu, niin tämmöisen niinku härskin rikoksen tehtailulla, niin kyllä niin kuin, olisi pitänyt niin kuin, pitää sisällä tämä kaveri, kun oli kuitenkin tämmöisiä niin kuin, merkkejä ilmassa, että hän ei varmasti kauhean kauan tässä niin kuin, Helsingin pääkaupunkiseudulla viihdy.
0: Niin hän ei varmaan ole se, joka odottelee kiltisti kotona sitä, että kyllä se varmaan kohta tulee se päätös tuolta, että sitten voin mennä istumaan lopun tästä. Mutta hän on selkeästi poistunut maasta tässä esimerkiksi asianajaja ja sanoo, että hänen asianajansa Peter Jaari ei tiedä, että missä hänen päämiehensä tällä kertaa on, mutta hän sanoo, että vahva käsitys on, että hän ei ole Suomessa. On kehottanut tietenkin Kivimäkeä olemaan ripeästi yhteydessä viranomaisiin ja hän sanoo, että oma toimisuus voisi auttaa tämän asian jatkokäsittelyssä. Eihän.
1: Joo, ihan tosi. Joo. No, saa nähdä. Mä itse kyllä epäilen, että niinköhän tämä kaveri ottaa omatoimisesti yhteyttä ja päättää tulla kärsimään kakkosen. Mutta
0: niin, varsinkin kun hän on sanonut asianajalleen, että systeemi on mätä.
1: Mm.
0: Se, että hän on hakkeroitunut vastaamon tietoihin ja yrittänyt kiristää ihmisiä, jotka on käynyt terapiassa, niin sehän ei ole mätää ollenkaan.
1: Mm.
0: Kuulostaa ihan tosi normaalilta ja se täyttää kyllä kaikki mulkkuuden tunnusmerkit.
1: Todellakin. Hänessä on vähän tämmöistä punkkarimaisuutta tietysti, kaivannut tämmöisiä punk-termejä käyttöönsä.
0: Niin, totta.
2: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
3: 100%
2: rock.
3: Radio
2: Rock.

0: Dark River-festivaaleilla esiintynyt Moonspell ja Far From God. Foliohattu tai foliovaatteet, ne saattaa yleistyä katukuvassa täällä Ilta-Sanomissa. Kyösti Pärssinen kirjoittaa, että loppukesän katumuodista voi vielä kehkeytyä vuosikymmenen mielenkiintoisin, mutta se, että minkä takia, niin tässä ollaankin sitten todella jännä äärellä.
1: Joo, tässä niin kuin toisella osapuolella on varmaan aika paljon näitä tämmöisiä Ray-Ban-laseja päässä, mitkä on sitten varustettu kameralla, eli näitä Ray-Banin ja Metan yhteistyössä kehitettyjä laseja. Ja tästä on tullut semmoinen ilmiö, että nyt puhutaan tämmöisestä niin kuin Ray-Ban metamiehistä, ketkä kuvaa Ritz-videoita.
0: Joo, nämä oli mulle siis kaikki, toki on tiennyt, että nämä älylasit on tulossa ja siitä on paljon kirjoitettu, että pitääkö tässä nyt suojata itseään esimerkiksi, että niin kuin kuvaillaanko tässä nyt sitten hameitten alle ja kuvataanko esimerkiksi uimarannalla, onko se helppoa kuvata sitten niin kuin vaikka lapsia tai mitä tahansa, että kun et näe sitä välttämättä, että onko siellä kameraa, mutta jotenkin tämä kyllä huvitti silti ihan hirveästi tämä niin kuin, että tosiaan Ritz-videoiksi kutsutaan näitä, jossa Ray-Ban metamies kävelee naisen luo, aloittaa keskustelun, tallentaa tilanteen huomaamattomasti ja julkaisee sen sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, ja sitten tämä Ritz viittaa nimenomaan siihen niin kuin miehen tämmöiseen niin kuin viehätysvoimaan, millä hän sitten niin kuin alkaa flirttailla Mimmin kanssa ja samaan aikaan julkaisee sitä suorana lähetyksenä sit someen. Mm. Että se on tässä niinku tämä juttu.
0: Mulle tulee tästä vaan mieleen tosi moni komediasarja. Ihan siis ensimmäinen joku ihme bantu, että siinä on sellainen, mikä sulla menee tuossa niin kuin nyt tervepä terve. Niin tavallaan kyllähän tämä kiinnostaa sisältönä. Tietenkään saisin näin sanoa, mutta se saattaisi yhtäkkiä olla niin kuin aika surkuhupaisaa, mutta se, että myös kun puhutaan, että Ray-Ban metamiehestä, niin kyllä mulle tulee mieleen tuolta Piritonilta tuttu semmoinen vähän hampaaton kaveri, joka tulee siihen kysyä, että onko sulla mitään?
1: Metamies, kyllä. Mutta tämä on kyllä...
0: Supersankari.
1: Joo, tässä on kyllä tämmöisiä koomisia piirteitä nyt sitten firmat on kehittänyt ja kehittää tällaisia niin kuin, suojavaatteita, mitkä sitten niin kuin toimii ilmeisesti tämän niin kuin kameran vastaisesti, eli se sumentaa sitten tämän kuvan, ja nämä ei nyt ole vielä ainakaan mitään ihan tuot Pariisin catwalkilta nämä.
0: Ei, mutta näyttää siltä, että kun niissä on sitten, niin siis näitähän myydään jo, Zenni Optical myy infrapunasäteilyä estäviä vaaleanpunaisten linssien, niin estää tämmöistä epämieluisaa seurantaa. Urban Privacy myy laukkuja ja paitoja, joiden kuvion se sanoo, että se häiritsee kameroita, niin kohta kaikki kulkee tuo sellaisissa, niin kuin, että sattuu vähän silmiin ne kaikki kuviot ja sitten ehkä myös foliohatut päässä, niin kyllä tästä saattaa tulla aika jännän näköistä, että toisilla on aurinkolasit, toisilla jotain kuvio.
1: Todellakin.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Rännit on rikki. Vesi ei valu meen ylös.
13: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
12: Tunturaa!
13: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
15: Kesästä kaiken irti saa Serena.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Alice Cooper ja House of Fire. Nyt on todellakin tämmöinen This Just In-tyyppinen uutinen, että Unkarin presidentti saa potkut. Unkarin uusi hallinto siirtää Orbanin liittolaisia sivuun. Ja siis Unkarin parlamentti on hyväksynyt perustuslakimuutoksen, joka keskeyttää presidentti Tamás Sulyokin ja perustuslakituomioistuimen johtaja Peter Poltin toimintakauden.
1: Mitäs?
0: No tämä on jotenkin hämmentävä.
1: No on todellakin. Eikö siis, tämä presidenttihän valittiin hiljattain?
0: No eikö niin? Jo, just mun mielestä ei tästä kauan aikaa ole. Kuka
1: syrjäytti Orbanin?
0: Niin, ja tässä on niin kuin, että uudistus on osa pääministeri Peter Magyarin Tissa-puolueen toimia Viktor Orbanin valtakoneiston purkamiseksi. Ja Magyar kutsui Fidesz-puolueen nimittämää Sylokia Orbanin sätkynukeksi. Jotenkin mulla oli sellainen olo, että kun Unkarissa nämä vaalit oli, että siellä nimenomaan kun valittiin uusi presidentti, niin oli homman nimi se, että ollaan siirtymässä huomattavasti parempaan suuntaan, mutta en tiedä. Jotenkin nyt tästä uutisesta päättelisin, että se ei nyt pidäkään paikkaansa.
1: Joo,
0: mutta
1: aivan kyllä. Mulla oli vellit ja puurut sekaisin. Kyllä, eli niin joo, selvä.
0: Joo, ja sitten täällä sanotaan, että jos presidentti ei allekirjoita tällaista uutta lakia, ja eroa itse, niin tämä Tissa voi käynnistää virkarikostutkinnan häntä vastaan ja Sulyuk voi oikeusteitse korkeintaan hidastuttaa tällaista lakia. Mutta joo, aika mielenkiintoista. Orbanhan johti Unkaria 16 vuotta ja hävisi toukokuussa vaalit murskaluvuin.
1: Joo, sitten tuli tämä Magyar pääministeriksi, eiks näin?
0: No eiks niin?
1: Joo,
0: joo tää,
1: just näin.
0: Tämä siis tosiaan niin kuin 30 sekuntia ennen kuin ruvettiin puhumaan asiasta, niin löytyi tämä uutinen, mutta harvemmin sitä nyt törmää tällaiseen, että presidentti saa kenkää.
1: Joo.
0: Harvassa paikassa se ylipäätään on mahdollista, mutta kaikki, mitkä vie Unkaria paremmille poluille, niin sehän on pelkästään hyvä asia.
1: Joo, todellakin. Unkaria on ollut vähän semmoinen oman tiensä kulkee, jos lenätisti sanotaan tässä eurooppalaisessa politiikassa.
0: Ehkä hieman vastarantainen, mitä on tullut moniin asioihin, mutta kesäpojissa seurataan tietenkin tätä tilannetta ja sanoisin, että kun tuossa 12 saadaan tuoreita uutisia, niin siellä varmastikin asiaa käsitellään.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: Nightwish ja Bless the Child. Täällä kun leikitään uutistoimittajia, ollaan niin virun innoissaan. Mm. Nyt ollaan kerrottu tässä ensimmäisten joukossa, että Unkarin presidentti saa kenkää. Eilen on siis tietenkin tästä äänestetty. Unkarin parlamentti äänesti siis eilen presidentti Tamás Suljokin erottamisesta perustuslakia muuttamalla ja pääministeri Péter Magyar purkaa näin Viktor Orbánin valtajärjestelmää.
1: Ehkä me ei enää puhuta politiikasta.
0: Ei puhuta politiikasta, kun ollaan kuitenkin aina jotenkin päivää myöhässä tai sitten vaan ihan väärässä.
1: Niin.
2: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
3: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Electric Callboy yhdessä The Offspringin kanssa ja Let the Good Times Roll. Oltiin ihan väärässä siitä, että mitä uutiset meille seuraavaksi kertoo, mutta puhutaan muun muassa Seinäjoesta ja siitä, että miten sinne rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mutta sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Ei kun morjasta pöytään!
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
20: No näinhän se on.
21: Niin, mutta kun ei kuivaa.
20: No mikäs nyt?
21: Huopakatto vuotaa sateella.
20: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
21: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
20: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
21: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
20: Jes, tuukko hakee?
21: En, tuun.
22: Tule puu-ilon.
23: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
24: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
23: Kätevää.
25: Lapset, lähdetään!
24: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
26: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
27: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
28: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. tehy.fi kautta liity.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. Suomalaisista 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Perussuomalaiset olisi viimeinen vaihtoehto 42%, Vasemmistoliitto taas 19% ja Vihreät 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän Vasemmistoliittoa ja Vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb

0: Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Tänään Stubb seuraa puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées kadulla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: sharp dressed man. Tänään aamulla Helsingin Munkkiniemessä on ollut jännittävät hetket.
1: Joo, siellä on palannut vanha 60-luvulla rakennettu kirkko tai kirkon lisäosa ja nyt sitä epäillään sitten tuhotyöksi.
0: Kirkokshan se ei varsinaisesti ole mikään ihan älyttömän vanha, kun miettii, että 60-luvulla rakennettu, mutta se ei ole tässä nyt oikeastaan se pointti. Mutta tosiaan tässä rakennuksessa on siis seurakuntatoimistotyöhuoneita, seurakuntasalitilaisuuksia varten ja sitten alakerrassa on lasten tilat, tai tilat lasten ja nuorten kerhoille. Ja tähän viereiseen kirkkoon on päätynyt jonkin verran savua, mutta liekit ei ole sinne sitten levinnyt, mutta totta kai siinä sitten tulee olemaan pientä sitten korjausta ja remppaa ja ihmettelen sitä, että se ei ole tosiaan levinnyt, että on ollut selkeästi aika niin kuin nopeata toimintaa, koska jotenkin kuulostaa siltä, että se olisi äkkiä voinut palaa koko homma.
1: Niinpä, en nyt sen tarkemmin muista. Sehän on oikein tuommoinen Munkan maamerkki siellä Ostarikupeessa, tämä vanha kirkon torni, se nyt muistaakseni nyt on ainakin ihan semmoinen niin kuin betoni torni, että hankala kuvitella, että se hyvin herkästi siitä palaisi tai tuli, jos sinne levinnyt. Mm. Mutta en tiedä. Hyvä, että sai sammuksia. Nyt sitten tietysti taas tulee epäilyksiä, että minkälainen taho tämän sabotaasin on mahdollisesti tehnyt.
0: Nimenomaan. Seurakuntakodin katolta on ilmeisesti lähtenyt tämä palo ja poliisi tosiaan epäilee, että palo sytytettiin tahallaan ja 3:30 aikaan yöllä on pelastustoimi hälytetty paikalle. Niin joo, odotan kyllä mielenkiinnolla sitä, että kerrotaan tarkemmin siitä, että minkäs tyyppinen asia, että onko tällä jotain yhteyttä nyt siinä, että norjalaiset tuli kotiin.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.

0: System of a Down ja Hypnotize. Tätä päivää, tätä on odotettu. Peppu, kuva kommentteihin tuli viimein selko.
1: Joo, täällä on tämmönen vanhempi herrasmies, Ilta-Sanomat tietää kertoa. Hangossa vaikuttava entinen Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, ikää 68. Hänen X-tilillä on tapahtunut merkillisiä asioita. Nimittäin hänen tilillä on kerrottu, mikä on miellyttävin rintonin ja takapuolen koko. Ja nyt sitten hän on vähän suivaantunut siitä, kun toimittaja epäili, että olisiko kuitenkin kyseessä ollut itse Sture tämän kommentoinnin takana. Ja tietysti tämmöisessä keississä yleensähän nämä tilit on kaapattu, niin kuin poliitikoilla yleensä tuppaa käymään.
0: Se on muuten jännä, että mä en ole koskaan kuullut, että kenenkään mun vaikka ystäväni tili olisi kaapattu. Nyt mä kuulostan ihan Teemu Selänteeltä, että miten tämä on tehty tämä kysely oikein, kun ei minun kavereilta ei ole kysytty. Mutta siis, että useimmiten ne on nimenomaan siis poliitikkoja ja niin kuin, koskaan niitä ei ole kaapattu silloin, tai että jos on kaapattu, että siellä olisi jotain niin kuin asiaa, vaan siis yleensä se on just ollut jotain tällaista vähän alatyylistä kommentointia tai jotain vastaavaa, mutta silloin siis kaapattu on.
1: On, jos hän kertoo esimerkiksi liito-oravista niin kuin edellisenä päivänä ja sitten yöllä saattaa tulla sitten parin Campbell Dansk-pullon jälkeen tämmöisiä kommentteja, niin onhan se kaapattu.
0: On, siis totta kai se on kaapattu, mutta mä oon myös ymmärtänyt, että jos sun vaikka tosiaan, kun on tapahtunut näitä, että vaikka onnistut jotenkin saamaan jonkun bännin Facebookin tai jotain, niin että Metan kanssa kommunikointi on ihan naurettavan vaikeata, ja niin oletan, että myös X:ssä, että jos se tili on kaapattu, niin missä kohtaa hän on saanut sen takaisin?
1: Nimenomaan.
0: Koska nyt hän kuitenkin kertoo, että hän on politiikan kommentoija ja tänään hän on siis taivastellut pääkaupunkiseudun liito-oravatolppia, toivonut kokoomukseen enemmän kotiuskontoja, isänmaahenkeä ja tällaista.
1: Mutta nythän tuli asioin selko, eli hän on varmaan ostanut nämä Ray-Banin metalasit.
0: Aivan.
1: Eli Sture on ajatellut, että hänestä tulee metamies.
0: Metamies, se hän on.
2: Radio Rock.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
0: Silmäasemalla on nyt kesäale.

0: kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki, töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, kun Norjan tähti Erling Haaland palasi muun joukkueen kanssa Norjaan ja hänellä oli siis kainalossa, kun tuli lentokoneesta ulos tällainen preparoitu pesukarhu, eli siis täytetty pesukarhu, jonka käpälissä oli tällainen ginipullo. Niin hän on ostanut sen vieraillessaan Wild Bill's Western Storeissa, joka on toiminut Dallassa lähes 50 vuotta, ja siitä hän on porukka innostunut sitten.
1: Siitä on joo, ja mietittiin just tuossa, että se on kuitenkin aika tarkkaa hommaa toi eläimen täyttäminen, että siitä saadaan tuommoinen niinku suhteellisen niin kuin naturel, eikä mene niin kuin plörinäksi se eläimen sitten se ulkoasu, uusi elämä, jos näin voi sanoa, niin ei siinä varmaan niin kuin ihan liukuhiinalla noita ei tehdä.
0: Niin, ja siis noin 660 euroa oli maksanut tämä kyseinen pesukarhu, hän oli tietenkin ostanut myös pari oravaa, koska miksikä se ei olisi ostanut, mutta tästähän on tietenkin, nämä on ilmeisesti näkynyt siis hänen sometileillään, nämä täytetyt eläimet, niin porukkahan on tästä tietenkin intoutunut kovasti ja nyt on pari tuhatta tilausta, niin 2000 täytettyä pesukarhua on ihan kammottava määrä asioita, niin kuin että joku siellä täyttää nimittäin tälläkin hetkellä pesukarhua.
1: Kyllä. Ei pidä pokkata tuota suosittelusta tämmöistä Facebook-ryhmää, kun paskasti täytetyt eläimet. Sieltä voi käydä katselemassa, että mitä näyttää silleen vähän treenatut täytetyt eläimet.
0: Se on kyllä
1: aika
0: siis
1: friikkiä kamaa kyllä.
0: On, siis on niinku, se on parasta. Aina välillä kun miettii, että Facebook on niinku kaikille muumioille niin kuin meille, niin että sieltä voisi varmaan poistua, mutta sitten siellä on tällaisia ryhmiä, niin kuin paskasti täytetyt eläimet, jotka ne vaan aiheuttaa tosi paljon iloa elämään.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: ja Puppet Parade. On siellä Norjassa muutakin tapahtunut kuin se, että Norjan jalkapallojoukkue on saapunut kotiin. Nimittäin uudet keuhkot saanut Norjan kruununprinsessa. Mette-Marit on päässyt pois sairaalasta ja asiasta on tiedottanut Norjan kuningashuone. Muutkin ovat päässeet kotiin.
1: Joo, Mette-Martin poika, tämä Evil Prince, Marius Bori, on päässyt. Tässä kummallista, hän on päässyt nyt viettämään kotiin tutkintavankeuden, ilmeisesti mä en tiedä loppuosaa vai mitä osaa nyt siitä, mutta jalkapannassa 4 viikkoa saa olla kotona.
0: Niin ja sitten, mutta eikö hän saanut nyt jo tuomion?
1: No mun mielestä saa joo, mutta luotettava lähde 7 päivää, lehti tässä kirjoittelee, että tätä jalkapanta uutisointia, mutta ilmeisesti hän on nyt päässyt sitten viettämään tätä osittaista vankeusaikaa kotiin.
0: Niin onkohan tässä sitten, niin hänet on tuomittu kesäkuussa Oslon käräjäoikeudessa 4 vuoden vankeuteen ja siis tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Sisälsi muun muassa 2 raiskausta sekä lähisuhdeväkivaltaa, mutta siis joo tosiaan, että jalkapannan kanssa on kotiutettu vankilasta odottamaan hovioikeuden käsittelyä. Niin toi, joo. Jotenkin kuvittelisi, että kun 4 vuotta saat linnaa, että siinä ei sitten enää tässä kohtaa koti paljon päästä, mutta niin.
1: Ei näistä tiedä näistä oikeusasteista. Ilmeisesti hän nyt sitten on kuitenkin tutkintavankeudessa, kunnes tämä sitten vielä käsitellään.
0: Niin, kunnes toisin todistetaan. Mm. Joo, ja siis norjalaisten tiedotusvälineiden mukaan syyttäjä harkitsee päätöksestä valittamista, ja se tarkoittaisi, että hän ei voisi poistua vankilasta ennen kuin asia on käsitelty. Eli tässä nyt kaikki valittaa sinne sun tänne, mutta mä luulen, että tällä hetkellä esimerkiksi Norjan siellä kuningashuoneessa niin ollaan ihan tyytyväisiä tähän jalkapallomenestykseen. Se vie mukavasti myös huomioon pois sitten tältä kaikelta muulta, mikä saattaisi olla lehtien palstoilla huomattavasti enemmän.
1: Just näin.
2: Radio Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes.

0: Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Beholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörän jopon.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata
7: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
14: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Beast in Black ja Moonlight Rendezvous on muuten John Smith-festivaaleilla tulevana viikonloppuna tämäkin yhtye, mutta Esa, te olette lähdössä Saksanmaalle.
1: Kyllä, me lähdemme torstaina Düsseldorfiin. Sieltä sitten meidät kyyditään tämmöiselle Dong Opener festivaaleille. Taitaa olla meidän toinen tai kolmas kerta, en nyt muista tuolla. Siis ihan perinteinen tommoinen saksalainen peltofestari.
0: Teillähän on luvassa siellä todennäköisesti hirvittävän miellyttävät olotilat. Nyt nimittäin uutiset kertoo, että kesäkuun viimeisellä viikolla Saksassa on kuollut lähes 24 000 ihmistä, joka on siis 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina.
1: No, kiva.
0: Eiks niin, kato? Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Ja tämä on käsittääkseni jatkumassa kuitenkin, niin miten siitä sitten hengissä selviää?
1: En minä tiedä.
0: Siis lavalla.
1: No toivottavasti tuo lämpötila nyt vähän laskee sitten, meillä on keikka aika myöhään, mutta on noita ollut aikaisempinakin vuosina, muistan Unkarissa varsinkin ollut niin kuuma, että ei vitti päivällä mennä ulos, että hengittäminen alkaa jo niinku sattua, että se on se ihan niinku järkyttävää tuollaisessa helteessä olla. Miettinyt sitä, että miten ihmiset niinku pärjää festareilla. Että niin. Siellä on pakko nesteyttää muullakin kuin bissellä siellä etsiä sitten niinku varjotiloja. Että kyllä se niinku aikamoista niinku survival hommaa on toi festarointikin ihmisille Keski-Euroopassa.
0: No just mietin sitä. Hellfestissähän ekaa kertaa käsittääkseni ikinä tehtiin niin, että sunnuntaina niin rajoitettiin esimerkiksi sitä, että kuinka paljon ihminen voi ostaa alkoholia, että sait yhden pikkubissen tai yhden pikkuviinin kerrallaan.
1: Joo.
0: Ja niin kun annettiin hirveitä ohjeita siihen, että miten tässä nyt sitten hengissä selvitään, kun ei varmaan ole niin kun liikaa mitään kuitenkaan varjopaikkoja eikä muuta, niin kyllä se, siinä joutuu oikeasti sitten jo vähän miettimään sitä, että otanko tässä kohtaa elektrolyytin ja sitä tätä, että siellä ei porukka sitten vaan kupsahtele.
1: No niinpä. No, saksalaiset festivaalit yleensä on semmoisia, että se on niinku pääasiassa vaan sitä niinku kaljankittaamista, mitä siellä niinku ihmiset vetää. Ja toivottavasti muistavat juoda myös vettä, mutta enpä ole vastuussa saksalaisista.
0: Muuta kuin heidän viihtyvyydestä.
1: Kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: ja Boulevard of Broken Dreams. Hetken kuluttua luvassa kello 1 uutiset ja siellä kerrotaan muun muassa, että mikä on suomalaisten inhokkipuolue.
1: Radio
2: Rock. Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
18: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin 1/5 suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Tänään Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb seuraavat Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Paraatiin osallistuu osasto myös Suomen puolustusvoimista.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin.

0: paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Kesäpojat Laura ja Esa studiossa. Vielä ei ole meillä täällä hirveästi mitään tämmöisiä rahapelimainoksia, mutta vuoden päästä voi olla tilanne hyvinkin toinen.
1: Joo, siellä alkaa, onko se ensi vuonna, kesällä, heinäkuussa?
0: Ensi vuoden heinäkuussa joo, vapautuu tämä rahapelimarkkina. Tästä on juttu Hesarissa, jossa Pafin toimitusjohtaja Christer Falsted on sanonut, että saattaapi olla, että jalkapallopeliin esimerkiksi voi tulla huomattavan paljon enemmän mainoksia, kun hän kertoo, että Ruotsissa yhden valioliigaottelun aikana näytetään 21 rahapeliyhtiöiden mainosta, ja hän on aivan itse tämän laskenut.
1: On se aika moista. Vaikea kuvitella, että noin paljon löytyisikö sitten innostusta ihmisten lähteä erinäköisiin rahapeleihin
0: niin
1: veikkaamaan ja kokeilemaan onnea, mutta ilmeisesti, jos nyt katsoo esimerkiksi, just puhuttiin aikaisemmin tässä tuosta Las Vegasin toiminnasta, missä niin kuin yhdysvaltalaiset käyttää niin kuin huomattavia summia Las Vegasissa lomailuun, niin sehän niin kuin käytännössä vaan niin kuin ravintolassa pyörimistä ja hotellista alakerran kasinoon menemistä ja sinne niin rahan dumppaamista. Niin ilmeisesti siitä sitten hyvin moni jonkunnäköiset kiksit saa.
0: Joo, tämä niin varmaan sitten selviää ihan käytännön kautta, että mitä tuo rahapelimarkkinan vapauttaminen niin kuin oikeasti tarkoittaa. Tuleeko siitä sitten oikeasti sen enempää mitään vaikka niin kuin ongelmia? Ei välttämättä. Voi olla, että me ollaan yhtäkkiä suomalaiset opittu esimerkiksi tällaisia käyttämään. Ja kyllähän nytkin, että jos haluat uhka pelata, niin hyvänen aika menee ja pelaa.
1: Niin ja sitten se on niin kuin monopoli ja sitten meille on täällä niin kuin tuputettu, mikä on tämä niin kuin valtion monopolin merkitys ja kukaan muuhan ei saa sinne sörkkiä, että et saadaanko nyt vähän vahvempia juomia ostaa, saako alkoholia olla nyt sunnuntaisin auki, että tätä on niin kuin tältä puolelta löyhennetty, mutta sitten pelaamisen puolelta, niin siellähän on varmaan Jetro Rusted on seuraavaksi vankilassa, kun hän on tuolla juuri päässään mainostanut maltalaisia rahapeliyhtiöitä.
0: Niin.
1: Että se on niin kuin tässä maassa on tiettyjä asioita, mitä ei niin kuin uskalla tehdä ilman valtion pelkoa.
0: Se, että kun tässä ilmeisesti on ajateltu sitä, että nyt nämä veroeurot saataisiin sit Suomeen tästäkin pelaamisesta, niin toivottavasti näin käy.
1: Toivottavasti. Ainakin mainostuloja
0: niin,
1: tulee.
0: Niin, katsotaan. Ensi kesänä, kun tehdään kesäpoikia, niin meillä tässäkin on sitten joku rahapeliyhtiö yhtäkkiä sponsorina. Jos siitä meidän taskuun jotain tulee, niin en pidä sitä huonona asiana.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: Black ja Burn It Down. Kesätiistaiseen tapaan kohtaluvassa tuoreita rock-uutisia, jotka on siis mielenkiintoisesti niin, että ne on siis Heidi Granlundin toimittamia, mutta Taneli Rantalan lukemia, ja hän sanoo, että siellä puhutaan muun muassa Mastodonin tulevasta levystä, viikonlopun katsotuimmista elokuvista, mutta sitten myös tekoälyn käytöstä musiikin tekemisessä. Tämähän on ollut semmoinen aihe, mikä on ollut vahvasti tapetilla. Että kuinka paljon esimerkiksi Spotify maksaa siis tekoälyartisteille royalteja, niin mitäs muusikkona, niin onko tekoäly uhka vai mahdollisuus?
1: No varmaan se on oikein käytettynä mahdollisuus. En mä sitä niinku uhkana näe, koska kaikki nämä tekoälyllä tuotetut biisit, ainakin niinku meidän genressä, niin on niin niinku läpinäkyviä, niin. Että ei niitä kuuntele niinku hullukaan. Et sellaista generointia, mitä ollaan keskenään niinku kokeiltu, että syötetty niinku tämmöistä niinku perinteisiä aineksia, mistä tekoäly sitten on tehnyt niinku kappaleen. Se on niinku enemmänkin semmoinen niinku hauska ja viihdyttävä juttu, kun ajattelin sitä niin päin, että siitä niinku lähtisi rakentamaan jotain biisiä. Et se on jotenkin niin kaukaa haettu, että kyllä se musan tekeminen kuitenkin perustuu sit siihen niinku sen niin kuin biisin kirjoittajan välittämiin omiin tunteisiin ja juttuihin, mitä ei tekoäly pysty mitenkään tekemään. Toki se riippuu genrestä tosi paljon, että jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin tuommoista Sabaton musaa pystyy niin kuin ihan helposti generoimaan niin kuin tekoälyä.
0: Laitetaan
1: ei
0: siihen,
1: mitään ongelmaa.
0: Että laitetaan tähän sotahistoriaa ja sitten kerrot vähän niin kuin tyyliä, niin tähän päästään. Mutta olin tulossa siihen, että varmaan se on nimenomaan tämmöinen genresidonnainenkin juttu, että kyllähän esimerkiksi metallimusiikkiin liittyy vahvasti se keikkakokemus ja niin kuin, että se on semmoinen kokonaisvaltaisempi elämys kuin pelkästään se, että kuunnellaan näitä levyjä, niin vaikea siinä on tekoälyllä nyt tulla siihen väliinkään sitten. Ja ehkä sitten se on kuitenkin, että kun varmasti kuunnellaan raskaampaa musiikkia myös ihan pelkästään taustamusana, mutta kyllä mulla on semmoinen olo, että sitä kuitenkin siltä odotetaan silleen enemmän nimenomaan niitä tunteita kuin se, että niin kuin, kunhan tässä voi tanssia.
1: Niinpä. Ja sitten semmoinen, mitä tuossa nyt pitkään niin kuin on hoettu, minkä mä niin kuin tavallaan allekirjoitan, että voi olla, että se niin kuin tulevaisuuden musiikki menee enemmän siihen, että niin kuin hyväksytään niitä semmoisia mogia ja sitä inhimillisyyttä. Sekä livenä että tietysti sit myös niinku äänitetyissä biiseissä. Metallimusassahan on esimerkiksi rummut on hyvin pitkälle niinku kaikki aina triggeröidään ja sitten ne niinku korjataan sinne niinku gridiin, että ei vahingossakaan niinku se ei sleebaa niinku missään.

0: tätä kohtaa.
1: Mm.
0: Ja ehkä tulevaisuudessa toivottavasti musa menisi ehkä enemmän siihen niin kuin luonnollisempaan suuntaan. Minusta se oli aikaisemmin, kun äänitettiin analoginauhoilla, vaikka se soundasi silloin paskemmalta, mutta siinä oli kuitenkin niin semmoinen luonnollisempi svengi.
1: Mm. Katsotaan, että mitä näistä on siis Taneli Rantalalla ihan hetken kuluttua sanottavana Rock-uutisissa 69 jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
8: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
9: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tule lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: No, se on tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
18: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Olkaa hyvä.
1: Mastodon on julkistanut tietoja tulevasta pitkäsoitosta sekä levyn toisen single-lohkaisun Snakes for Dinner, jolla kuullaan vierailevana vokalistina Queens of the Stone Age-yhtyeen keulahahmo Joss Hommea. Mastodonin tuleva albumi kantaa nimeä Marrow Deep ja se julkaistaan 28. päivä elokuuta. Kyseessä on järjestyksessään yhtyeen 9. albumi sekä ensimmäinen ilman kitaristi ja perustajajäsen Brent Hintziä. Hintzin ja muun bändin tiet erkanivat maaliskuussa 2025 ja vain 5 kuukautta myöhemmin 20. päivä elokuuta Hintz menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Marrow Deepilta on aikaisemmin julkaistu Hintzille omistettu single Your Ghost Again ja viime viikolla yhtye puolestaan julkaisi videon, jossa muut alkuperäisjäsenet Troy Sanders, Bran Taylor sekä Bill Kelleher muistelevat Hintzia sekä käyvät läpi eroon johtaneita syitä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Viime vuonna tekoälyyn keskittyvä tuotantoyhtiö Lunder arvioi, että lähes 90% ammattimaisista musiikkituottajista hyödyntää tekoälyä jossain määrin työssään. Suoratoistopalvelu Deezer puolestaan kertoi taannoin, että 44% palveluun ladatusta uudesta musiikista on kokonaan tekoälyn tuottamaa, vaikka sen osuus kokonaiskuuntelusta on vain noin 3%. AI Generated-merkintää käytetään silloin, kun päälaulu tai keskeiset instrumenttiosuudet on luotu tekoälyllä tai koko kappale on tehty tekoälykehotteiden avulla. AI Assisted puolestaan kertoo, että päälaulu ja tärkeimmät instrumentit ovat ihmisten esittämiä, mutta tekoälyä on käytetty täydentävissä elementeissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Illuminationin 7. itse ilkimysleffa Kätyrit et monsterit jatkoi edelleen lippukassojen ykkösenä Suomen elokuvateattereissa viime viikolla. Elokuvan kävi katsomassa lähes 8000 katsojaa ja yhteensä sen on nähnyt jo yli 70 000 silmäpäriä ja se tekee siitä kesän suurimpia hittejä kotimaisilla lippuluukuilla. Kakkosena leffalistalla oli maailmallakin heikosti avannut Vaianan livenäytelty remake, jonka näki reilut 5000 ihmistä. Kauhuleffa

0: Leffa Evil Dead Burn oli listan kolmantena reilulla 2500 katsojalla. Heinäkuu on tunnetusti kohtalaisen hiljainen kuukausi elokuvien osalta Suomessa, mutta tämän kuun loppupuolella ensi iltansa saavan Spider-Man Brand New Day odotetaan piristävän elokuvissa käynnin lukuja myöskin lomakautena. Ainakin maailmalla siitä on tulossa vuoden suurimpia elokuvatapauksia.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Sitä monesti sanotaan, että eniten ihmisestä kertoo se, että minkälaisia hänen ystävänsä ovat. Ja esimerkiksi mun ystävät on sellaisia, että en antaisi heidän olla esittelemässä minua missään tapahtumassa. Tuossa on ollut tuossa Sanomatalon vieressä tällainen Pitch and Match tapahtuma, jossa on siis tällainen sinkkujen paritustapahtuma.
1: Niin.
0: Onko se väärin sanottu? On se ehkä vähän.
1: No varmaan ihan hyvin suuntaan antava.
0: Niin, kyllä.
1: Mut siis joo, ideana, että ystävät esittelee sitten, että onko sinkku itse ujomman puoleinen, niin ystävät saa tehdä tämmöisen niinku presentaation.
0: Joo, minusta oli hauskaa, että saa tehdä tällaisen siis diaesityksen, niin kun tiedän, että minkälaista kuvamateriaalia meikäläisenkin kavereilla löytyy sieltä puhelimien ja tietokoneiden uumenista itsestäni, niin saattaa olla, että ne vetäisi sen ehkä hieman läskiksi.
1: Se voi olla. Näin voisi, hyvinkin voi myös kuvitella, että kävisi. Mutta tämähän on tavallaan niin kuin aika hauska, mutta toisaalta tämähän voi sitten pahimmallaan niin kuin nolata nimenomaan tämän niin kuin sinkun aivan täysin ja ehkä sitten viedä vielä pahemmin lukkoon. Mutta en mä tiedä. Kaikki tämmöiset tapahtumat on tosi hauskoja.
0: Joo, ja mun mielestä se, että tämä ylipäätään, että tavataan ihmisiä livenä eikä missään netissä on
1: nimenomaan
0: älyttömän virkistävä lisä. Ja sitten ilmeisesti esimerkiksi Tukholmassa The Dating Pitch Club-tapahtuma on saavuttanut suurta suosioa. Kiasmassa järjestetään treffiperjantaita. Tämmöisiä speed dating-tapahtumia on ollut tosi paljon, mutta valitettavasti nyt tämä pitch and match date-tapahtuma ei ollut mitenkään ihan vielä järjetön sukseen, että 13 osallistujaista 3 on ollut miehiä.
1: Okei, no niin. Mut kuitenkin, tästä on hyvä lähteä liikenteeseen, mutta nimenomaan tuo juttu, että niinku nähdään livenä ja ollaan. Ja tuo kansalaistori on ihan mahtava paikka järjestää kaikennäköisiä tapahtumia nyt.
0: Suomessahan kaikenlaista tapahtumaa on puistoissa noin muutenkin, mutta puhutaan siitä kohta lisää.
2: Radio Rock.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Auto,
6: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Äiti, kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
13: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
14: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
13: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Hei, Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Voi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kärkkäiseltä löytyy
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: mainittiin tuossa esimerkiksi toi älyttömän hieno, onkohan se nyt sitten kansalaispuisto, joka on tuossa Helsingissä keskustakirjasto Oodin takana. Mutta myös toi Kaisaniemen puisto, jossa tuskaa aikaisemmin järjestettiin, niin se on ollut remontissa, mutta sehän on vuosikymmeniä ollut sellaisessa maineessa, että Kaisaniemen puistoon ei kannata ainakaan öiseen aikaan, varsinkaan naisena, mennä itsekseen kulkemaan, että siellä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista.
1: Joo, aika tuommoinen sleazy on toi Kaisaniemen puisto imago, mikä on tavallaan sääli, koska siellähän on, niinku, se on kiva paikka. Se on tuska järjestetty aikanaan ja sehän on mestana ihan kiva, mutta nyt siellä pyörii tämmöisiä Kaisaniemen puiston lainausmerkissä suojelijoita, ketkä sitten kauppaa siellä ihan avoimesti huumeita. Ja tässä Hesarin jutussakin kerrotaan Didi-nimisestä kaverista, kuka pitää itseään yhtenä suojelijana, että hän poistaa vaan siellä pelkkää blossee. Ilmeisesti näin oli homma.
0: Joo, ettei täällä mitään kovempia aineita
1: ei
0: myydä.
1: Että, ja että lapsille ei missään nimessä, mutta onhan toi nyt niin kuin, että tietysti jos katsoo Keski-Euroopan isoja kaupunkeja, Frankfurt, mitä on niin kuin vuosikymmeniä, ne on ollut ihan järjettömiä niin kuin istikaupunkeja. Mm. Ja sitä vaan toivoo, että sellainen niin kuin fentanyyliaalto, kräkkiaalto ei koskaan niin kuin Helsinkiin saavu.
0: Niin.
1: Niin kyllä tässä niin kuin vähän on aina varpaillaan, kun on näitä tämmöisiä tiettyjä alueita, mitkä sitten niin kuin leimautuu ihan selkeästi tuommoisiksi niin kuin dopin käyttömestoiksi. Että kyllä niille jotain pitäisi tehdä ja saman tien pitäisi niihin puuttua ennen kuin meillä on kortteli tolkulla, tiedätkö, tuommoisia käveleviä zombeja tuolla, niin, jotka makaa kadulla.
0: Ja nyt luulisin, että kun toi Kaisaniemen puisto tosiaan on remontissa ja mitä on siitä nyt kulkenut ohi, niin sinne on tulossa esimerkiksi tämmöisiä lasten leikkikenttäalueita. Aikaisempaa enemmän, niitä ei tainnut itse asiassa ennen olla ollenkaan. Niin yleensä kyllä sitten, kun sinne tehdään tämmöistä, tämä on vähän ikävästi sanottu, mutta sellainen tavan kansalaisen ajanviettopaikka, niin yleensä se kyllä sit aika hyvin poistaa sitä sellaista, että sitten se semmoinen diilausporukka ja muut, niin kyllä he sitten yleensä aika luontaisesti siirtyy johonkin toisaalle, että sen verran taitaa kuitenkin olla edelleen semmoista häveliäisyyttä, että kun siinä on vaikka lapsia leikkimässä, niin siinä nyt ihan vieressä, ei ainakaan Suomessa vielä niin. Harvempi kehtaa sitten käydä mitään.
1: Joo.
0: Kauppaa.
1: Joo, että silleen, että kyllähän tämä niinku asiat on vielä niinku suhteellisen ja verrattain hyvin. Ja toi on tosi kiva itse asiassa, mistä puhuttiin Kansalaistori koko tuosta eteenpäin Töölönlahti, niin on tosi kiva. Siellä ja ollut kiva nähdä, että siellä ei ole niinku juurikaan ehkä satunnaisia pussikaljottelijoita, mutta mitään niinku huumeongelmaa tuossa ei niinku näy.
0: Niin.
1: Että se on ollut mukava huomata.
0: Tämä on siis kerrankin semmoinen positiivinen puheenvuoro Helsingin puolesta, kun yleensä se on aina se, että miten täällä ongelmat vaan kasvaa ja kaikkea, niin kyllä täällä kuitenkin meillä ollaan vielä niin kuin toivoa meillä on hyvinkin vahvasti.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio
3: Rock.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Keep the Faith. Jotenkin tässä se aika on taas mennyt niin, että pari minuuttia myöhässä on luvassa kello 14 uutiset ja kesäpoikien viimeinen tunti. Siitähän se sitten starttaa.
1: Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Kaupassa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
8: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: I wanna do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt uutissuomalaisuus.

0: suomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin viidennekselle suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Youth Gone Wild. Laura ja Esa kesäpojissa vielä tunnin. Ja hei, siis tosiaan WhatsAppia ruvettiin nyt lukemaan, kun puhelin oli tuossa pikkasen lainassa. Mutta tänne on tullut muutama viesti ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin Case Kivimäestä. Mm. Niin hienoja ehdotuksia. Täällähän muun muassa sanotaan, että hänet pitäisi palkata valtiolle. Että kaikkia Venäjän cyberhyökkäyksiä ja niin edelleen, niin siinä olisi ihan ykkösjätkä noissa hommissa vastaamaan uhkiin, että kaveri on hakkeroinut NASAnkin, niin valtiolle hommiin suorittamaan tuomioon ja vähän palkkaakin, niin tulee taidoille hyötyä. Mitäs mieltä?
1: No. Vaikka ristiriitaista mieltä, mutta kyllä, joku jalkapanta siihen tuoliin kiinni, näyttöpäät eteen, niin mikä siinä, jos hän jotain järkevää saisi tehtyä, millä voisi sitten osittain sovitella noita omia aika törkeitäkin rikkomuksia, mitä on tehnyt ja kohdistanut heikompia ihmisiä.
0: Mutta jos hän oli sitä mieltä, että koko tämä yhteiskunta on aivan mätä, niin se, että haluaako hän sitten olla millään tavalla osallisena Suomen auttamisessa, on sitten asia aivan erikseen. Mutta jos vaihtoehdot on laitettu siihen, niin, ja sitten täällä kyllä joku on kommentoinut myös, että pakoileviin tuomittuihin liittyen se yksi rikas leskirouvahan pakoili koko tuomionsa Sveitsissä eilelle vallan mukavasti, että ei tässä nyt niin kuin ensimmäistä kertaa olla pappia kyydissä. Ja kyllähän siis onhan näitä tuomioitaan pakoilevia rikoksia nyt maailmanhistoriassa, vaikka kuinka paljon.
1: On. Yleensä nämä tämmöiset taloustehtailijat löytyy sitten jostain Taimaan pikkukylästä ja ne sitten kotiutetaan Suomen kärsimään rangaistuksensa, mutta tämmöisissä keisseissä, kun on tämmöinen veijari kyseessä, niin se voi niinku olla, että häntä ei niinku vaan löydetä.
0: Mm, totta.
1: Ellei hän nyt sitten itse tosiaan vapaaehtoisesti ilmoittaudu kärsimään rangaistusta.
0: Joo, koska jotenkin luulisi, että tollainen elämä pakosalla, niin ei sekään nyt mitään, niin kuin, jos et lekottele jossain palmun alla, niin ettei se mitään kuitenkaan ihan sellaista pelkkää juhlaa olisi.
1: Mä veikkaan, että tämän kaverin harrastukset on jotain ihan muuta kuin lekottele palmun alla.
0: Pinakolada kädessä. Pinakoladasta mieleen täällä, kun puhuttiin siitä, että olette menossa Saksaan festareille ja lämpöä piisaa, niin, yksi meidän kuulija laittoi viestin, että joo, kyllä toi helteessä työskentely on ihan hirveetä. Viime viikolla kävin Espanjassa tehtaalla töissä ja iltapäivällä oli 46 astetta.
1: No huhhuh.
0: Kyllä siinä tarkenee.
1: Ei, hyvä päivä.
0: Tarkenee.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: Tämäkin kesäpoikalähetykset tehdään laadusta tinkimättä ja kahvin voimalla. Meillä ei kyllä täällä toi meidän automaattikahvi, niin sehän ei herkullisuudellaan kilpaile kyllä oikein minkään kanssa. Se on aika kammottava tuote, mutta sitä sattuu olemaan. Kerroit tuossa, että te olette ostanut nyt sellaisen uuden kahvimaschinin.
1: Joo, tämmöinen, millä nyt saa pyöriteltyä noita papuja jauhettua ja leikittyä kotibaristaa. Ja mä tänään sitä tuossa aamulla testailin ja tuli juotua sen verran monta testikuppia, että piti balansoida olo yhdellä beta-salpaajalla ennen tänne tuloa.
0: Beta-salpaajan närästyslääke, molemmat tähän. Mehän ollaan kahvikansaa, mutta monesti puhutaan suomalaisista sellaisena, että se juhlamokka on niinku se juttu, tai sitten vanhakunnan pannukahvi, mutta ollaan selkeästi siirtymässä myös semmoiseen kahvihifistelijöiden joukkoon, että mikä tahansa ei kelpaa. No esimerkiksi mä oon ollut kerran tuo kahvifestareilla, ja En kehdannut. Mä juon aina kahvin maidolla, mutta mä en kehdannut kysyä missään sitä maitoa siihen. Ja sitten herran jumalasta närästyksen määrää oli todella hämmentävä olo sen jälkeen. Ja semmoinen hiki ja tärinä, kun oot maistellut niitä kaiken maailman kahveja jonkun maailman pienimmän aamiaisen jälkeen siinä muutaman tunnin, niin oli kyllä niin kuin, oli aika kampottava fiilis.
1: Joo, tässä samanlainen muistikuva tuli, mutta eri tuote. Oli yksi nää 70-tans-risteilyjä ja mä muistan, missä me pysähdyttiin. Olisiko se ollut Jamaika? Siinä oli tämmöinen sikarikauppa rannassa. Sitten kiipparisti Sanden kanssa sitten päädyttiin sinne ja tämä myyjä niin kuin antoi maistella eri sikareita. Sitten me tultiin sieltä niin kuin naamat aivan sinisenä ulos silleen, että oli niin kuin ehkä hirveän olo ikinä niin kuin polteltu jotain erinäisiä sikareita siellä. Ja siinä meni sitten loppu. Ilta niin kuin maatessa ja paranneessa oloa, mutta voin kuvitella tämmöinen kahvifestivaali, että kun eihän kahvi pystynyt oikeasti niin montaa kuppia juomaan.
0: Ei, ja sitten ne on aika tymäköitä ne sellaiset, kun on niin kuin just, siis nehän oli ihan jumalaisen hyviä ja ihania ja kaikkea. Ja vaikkei niitä nyt maistella tietenkään kuin ihan vähän, mutta niitä on aika paljon niitä kioskeja siinä. Ja sitten kun kaikkea vähän maistelet, niin oli kyllä melko mielenkiintoinen se olo. Nyt Ilta-Sanomat kertoo nimenomaan näistä tällaisista Suomeen saatavista erikoiskahveista, joista on nyt siis kolumbialainen erikoiskahvi, on pieni erä saapunut Suomeen ja kilohinta on aika jännittävä. Oliko se nyt sitten niin, että 500 € on suunnilleen toi kahvin kilohinta, että kuppi, hyvin pikkukuppi taisi olla 7 €, että. Joo,
1: tuossa ei montaa papua viitti ostaa sitten.
0: Joo, tässä on, että kupillinen papayo erikoiskahvia, eli noin 15 grammaa kahvia maksaa 7 € kilohinta 500 €. Ja syy on se, että tätä tuotetaan hyvin pieniä määriä ja parhaat erät myydään usein jo ennen sadon valmistamista. Ja sitten se, että sitä on ylipäätään saatu Suomeen, on järjetön saavutus. Mutta näinköhän siinä huomaisi eroa niin kuin johonkin toiseen tosi hyvään kahviin.
1: Vaikea sanoa, ja kyllähän se sitten tietysti pitää olla joku tekijä, millä sen tekee ja millaisella niin kuin baarimäärällä se niin kuin ammutaan se kahvi siitä laitteesta ulos, että sekin ratkaisee niin kuin siihen loppumakuun.
0: Sä oot ihan selkeästi nyt aika perillä tästä asiasta.
1: Mä oon tutkinut.
0: No niin, kotibarista. Odotan, että ensi kesänä hoidat meille myös hyvät kahvit tänne.
1: Kyllä. Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/.
3: K-supermarket.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: voitto. Fänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
1: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Jalkapallon MM-kilpailut jatkuvat tänään välierillä. Tänään Ranska kohtaa Espanjan kello 22. Ja ennen kaikkea odotan kyllä huomista peliä Englanti-Argentiina, jossa joo. Marse on nimittäin nyt sitten pääpölkyllä. Katsotaan, että kumpi heistä sitten Joel Harkimon kanssa tämän vedon voittaa, mutta mun mielestä kaikkien maiden pitäisi ottaa oppia Norjasta, että vaikka pudotaan kisoista, niin se ei tarkoita sitä, etteikö heitä otettaisiin vastaan kansallissankareina.
1: Nimenomaan. Ja niin kyllä me Suomessa ainakin osataan juhlia, että pienistäkin menestyksistä, ja se on hieno juttu se.
0: Tuolla lattarimaissa on aina sanotaan, että siellä ollaan kauhean intohimoisia, niin selkeästi kyllä ollaan. Jalkapallon tuolla MM-kisoissa Kolumbiaa edustanut Hamilton Cambas ei ole matkustanut joukkuetovereidensa kanssa takaisin Kolumbiaan, kun hän on siis saanut tappouhkauksia sen jälkeen, kun Kolumbia hävisi neljännes välierän. Ja tässä nyt oli käynyt niin, että hänellä oli ottelu jatkoajalla mahdollisuus viedä maansa puolivälieriin, mutta lauko sitten mitä ilmeisimmin huippupaikasta ohi maalin, niin hän ei uskalla mennä kotiin.
1: Joo, minulla on sellainen mielikuva, että tämmöisiä keissä on ollut aikaisemminkin ja nimenomaan lattarimaiden pelaajia, ketkä on saanut sitten ihan suoraan tappouhkauksia, yms. Myös Englannin pelaajat.
0: Joo.
1: Koska siellä ollaan aika niinku iholla tuon homman kanssa, ja on se nyt aika kurja juttu. En tiedä, jääkö hän sitten Yhdysvaltoihin turvapaikanhakijaksi.
0: Niin, vai mihin hän menee? Toki hän
1: Guantanamo Bayhin sitten odottelemaan.
0: Siis, mä luulen, että hän on kuitenkin turvallisempi matkustaa takaisin Kolumbiaan kuin jäädä Yhdysvaltoihin. Hän kyllä edustaa seurajoukkuetasolla Rosario Centralia, eli hän pelaa Argentiinassa, että ehkä hän sitten menee sinne jossain vähän turvallisempi olla.
1: Onneksi mutta toi Marse on aika rauhallinen kaveri.
0: On. Hän ei ota näitä vakavissa. Pitää ehkä huomenna koittaa ottaa häneen yhteys, että kuinka kylmä hiki siellä alkaa valua pitkin selkärankaa.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne ja A Bark at the Moon. Tulevana viikonloppuna juhlitaan taas ympäri Suomea. Tammerfest valtaa esimerkiksi Tampereen, mutta se paikka, missä me kohdataan, on tietenkin Laukaan Peurunka.
1: John Smith.
0: Jälleen kerran. Se on kyllä heittämällä yksi kesän kivoimmista viikonlopuista.
1: On. Mesta on upea ja järjestelyt on aina tosi kivat. Ja hyviä bändejä. Aika monipuolinen kattaus tänäkin vuonna.
0: Niin, tehän olette siis, ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun te olette koko festivaalin päättävä bändi. Mun mielestä teillä on aikaisemminkin ollut tämä, en mä tiedä, onko se kyseenalainen kunnia, koska te ette sitten ei ollenkaan meidän kanssa sinne kaljottelemaan.
1: Niinpä. Se on aina harmi tietysti, jos soittaa vikan keikan, niin se slotti loppuu sitten sen verran myöhään, että siinä on just niin kuin näkee kaikki kaverit ja muut silleen, että ne on seipääs ja itse ei ole.
0: Niin, siitä yrittää mahdollisesti ottaa kiinni ja siitä ei tule mitään.
1: Niin. Totta. Ei, mutta kyllä se on ihan hauskaa. Kyllä siinä ehtii pikkasen viettää iltaakin vielä tuon jälkeen. Mutta tosissaan aika makeita bändejä, niin kuin Karkas esiintyy siellä, Gathering tekee tässä pessukeikkansa. Tosi niin kuin monipuolinen ja hieno kattaus.
0: Teilläkin on tuollainen vuosikymmenten

0: niin kuin kokemus erinäköisistä festivaaleista, niin vieläkö sitä jaksaa innostua? Niin kuin että, kun on joku tietty tapahtuma tulossa, niin varmaan siinä on, niin kuin riippuen siitä, että millaiseen paikkaan on menossa, niin, niin vaikuttaa se, että miten, millä mielellä sitä odottaa.
1: Joo. Ilman muuta siis kaikki tuommoiset niin kuin makeet festarit, mistä tietää etukäteen, että niin kuin tuolla on hyvä meininki, Tuska ja John Smith niin kuin täällä, niin ei ehdottomasti tuommoisia kesän niin kuin kohokohtia. Kuopio, ihan törkeän makea paikka. Törkeen makea paikka, vähän liioittelen. Törkeen makea festari, ja on niin. Kuopiokin ihan makea paikka.
0: Kohta tulee joku kuopiolaiset, tulee niin linjoja pitkin. Olli Herman etunenässä.
1: Pelkeä rakkautta Kuopio. Mutta sitten on tietysti näitä, kun joutuu heräämään kissanpieruaikaa esimerkiksi tuonne Tang-festivaaleille.
0: Tang! Niin
1: en mä nyt sitä niinku ihan hirveästi sitä odota, mutta kiva se on päästä soittaa.
0: Miten näkisit Suomi-festarit versus vaikka sit Keski-Euroopan tapahtumat, mitä tulee niinku järjestelyihin, että onko meillä tietotaito täällä hallussa?
1: No kyllä se menee oikeastaan aika linjan siinä, että kuinka niinku establoitunut festari on ja kuinka monta vuotta sitä on järjestetty, niin sen näkee kyllä ihan niinku sit niinku järjestelyissä. Sitten kun on semmoisia niinku festivaaleja, mitkä ponkastaa ensimmäistä kertaa käyntiin tai toista vuotta, niin kyllä siinä on vähän sitten semmoista, että myös niinku artisti ja tekniikan puolelta vaatii sitten vähän joustoa sit niinku järjestystahon suuntaan ja puolin toisin. Et se on vähän semmoista niinku sitten. On huomannut, että se on semmoista opettelua, että kaikki ei niin kuin välttämättä ole ihan niin kuin festareilla, mitä on perinteisesti järjestetty monta vuotta, niin kaikki ei ole ihan niin kuin silleen kohillaan.
0: Niin, aina näissä pitkän linjan tapahtumissa tiedetään, että kaikkeen on syytä varautua. Sanoppa vielä, mikä se olikaan Saksan festivaali?
1: Tong.
2: Radio Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Siluollossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Herra budjettiministeri,

0: Mitä neuvotteluissa päätettiin?
1: Päätimme ihan vaan palloilla.
0: Palloilla? Mitä ihmettä?
1: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
0: Mitä tarkoitat?
1: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Sabaton ja The Duelist. Kesäpojat on tältä osin paketissa, mutta me jatketaan huomenna Olli Hermannin kanssa ja Esa, me nähdään sitten lauantaina.
1: Kyllä, näin tehdään. Ja hyvää John Smithia, sä lähdet sinne torstaina.
0: Minä lähden täällä muuten torstaina siis Sami Kuronen yhdessä Joel Hokan kanssa, koska minä olen laukaassa, eikö niin?
1: Laukaalla.
0: Laukaalla vai laukaassa?
1: Tong.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.
3: Gotta keep them separated.

0: Radio Rock.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?

0: puu ilosta. En mä tiedä.
1: Ai mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kun niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä, Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että

0: että päätös asiasta tehdään hyvin pian. Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Nimenomaan. Se on Jussi 69 tässä kello 18 asti. Tänään vietetään tiistai 14. päivä heinäkuuta. Kiitos oikein paljon Esa Holopaiselle ja Laura Vähähyypälle kesäpoikain luotsaamisesta ja mitä hulluimpia asioita he ovatkaan maailmalta löytäneet, kuten mikäs tämä oli tämä apina, joka vaihdettiin halkokoneeseen. Nämä tulee varmasti löytymään nämä parhaat palat kyllä jostakin jälkikäteen todistettavaksi. Kesä 69 maailmanmenon lisäksi tuttuja elementtejä, kuten Insomnium, Shadow Life, joka on rautaa vaan roskaa kappaleena, sekä tulee tähän maailman jännittävimpään saagaan palaamaan, eli kesäluurin puhelu, missä se on mahtaa mennä. Nyt ollaan jo melkein kohta viikko oltu pesäpallokentän laidalla. Ja sitten tänään tiistaina, kuten torstaisin, rock-uutisia meille on toimittanut Heidi Grönlund, mutta ne lukee meille ääneen sitten taas Taneli Rantala. Tämän viikon top 5 vieras on Sanni. Hän ei juurikaan esittelyjä kaipaa, mutta miksi hän on Radio Rock-kanavalla? Se selviää viimeistään tänään ja hän valitsee itse asiassa pahuksen hyvää musiikkia koko viikon ajan. Kande olla kuulolla. Se tapahtuu noin 17.30 toi top 5 vieras tuttuun tapaan ja me aloitetaan tuttuun tapaan. Guns N' Roses, sillä You Could Be Mine. Tervetuloa messiin tänään tiistaina.

0: Alien and Farm ja Smooth Criminal. Mennään katkoihin. Pikku tipsit löytyy tästä Iltalehden Lifestyle-lehden osiosta. Moni ihmettelee aamulla nuutunutta olemusta. Syy voi olla tavallisissa iltarutiineissa, jotka vaurioittavat ihoa. Kerryttävät nestettä vääriin paikkoihin. Onko tuttu fiilis kesä ongelmissa? No nyt on selvitetty, tutkijat on ollut asialla, että mistä tämä ihmeellisyys mahtaa johtua. Ykkönen suolainen iltapala, kakkonen alkoholin juominen, kolme kuiva sisäilma, neljä unen puute. Ei olisi kyllä millään uskonut, että näillä olisi mitään tekemistä sillä, mitä aamuna ensimmäisenä näkee peilistä. Mitä muuta sieltä peilistä saattaa nähdä, katkon jälkeen siitä.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Launea.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: jotka saattavat katsoa sinua peilistä takaisin aamuisin, niin nämä aiheet eivät kyllä koske meidän tasavallan presidentti Alexander Stubbia, joka kävi tuossa triathlon skavassa ja säväyttikin siellä kovasti. Me joudumme oikein kooklaamaan, että miten se nyt meni toi triathlon matkat, jos nämä nyt lasketaan puolilla pois, eli 3,8 kilsaa uintia, 180 kilometriä pyöräilyä sekä maraton siihen päälle, 48 kilsaa. Noin kaikki puoliksi ja sitten meidän maanjohtaja, kun on itsekin miettinyt, että miten hän aikatauluttaa ja kerkeää pitää kuntoansa yllä, niin tätä on myös kommentoinut entinen triathlon huippu Magnus Lönnqvist. Tasavallan presidentin Alexander Stubbin edesottamuksista Fintriathlon kilpailussa ja Joroisissa Pohjois-Savossa lauantaina. Se on kovaa valuuttaa, kun ajatellaan, että presidentti on erittäin kiireinen mies tehtävässään. Takavuosina lajin Euroopan mestaruuden voittanut Lönnqvist sanoo. No just tota mä oon miettinyt, kun ajattelee, että hänellä on pöydällä hieman enemmän duunia kuin esimerkiksi minulla tässä kesäkuusysi-ohjelmassa radiossa. Niin kuin ihan oikeita asioita, plus matkustaminen siihen päälle, niin on kyllä käynyt mielessä, että miten pirussa tuota kondista pidetäänkään kunnossa. Presidentti Stubbin ajaksi kirjattiin 4 tuntia, 38 minuuttia ja 50 sekuntia. Kyseiseen kilpasarjan voitti Pekka 4 tuntia 27. Eli me puhutaan todella pienistä eroista. Ja käykin sitten siis toi uima-aika on ollut 34,15 minuuttia. Kuka kuulijoista jaksaa edes uida täysiä noin pitkää ajan? En ainakaan minä täällä Radio Rockin mikrofonin toisessa päässä. Ja juoksuun Stubb käytti tunti 44 minuuttia ja 51 sekuntia. Lönnqvistin, joka on 65 vuotta, mukaan tuloksista voi päätellä sen, että presidentillä on erittäin hyvä pohjakunto, vaikka harjoitusmäärä olisikin supistunut viime aikoina johtuen hänen virastaan tällä hetkellä. Ja Stubbillahan taustaa jääkiekkoilusta ja golfista, hänet tiedetään myös hiihtävän ja mielellään. Ja itsekin olen aikanaan häneen törmännyt ihan tuolla lenkkipolulla ja ihan kyllä mietityttämään. Mä muistan, että hänellä oli palaveri meneillään siinä juoksumatkalla kahden kaverinsa kanssa ja meni niin kovaa vauhtia, etten olisi kyllä itse ikinä pysynyt perässä. Presidentin kiireissä se voi olla hankalaa tuo kondiksen ylläpito ja välineet presidentillä on kyllä kondiksessa. Joka tapauksessa presidentti Stubb näyttää Lönnqvistin, eli edelleen tämä suomalainen hyvin menestynyt triathlonisti. Joka tapauksessa presidentti Stubb näyttää Lönnqvistin mielestä urheillessaan hienoa esimerkkiä. Eikä ainakaan minulle tule mieleen yhtä kovakuntoista valtion päämiestä, sanoo Magnus Lönnqvist. Ei kyllä tule minullakaan, ihan oli maassa missä tahansa.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Sabaton Crossing the Rubicon. Ja joo, pahan paikan ääressä on tuo sanonta Crossing the Rubicon, ja kuten tuossa aiemmin jäin oikein mietiskelemään tota meidän tasavallan presidentin Alexander Stubbin puolitriathlonin suoritusta, ja tein tässä vähän pöytämatematiikkaa ja ei kyllä voi käsittää noita aikoja. Ja miten noihin valmistautua tuolla duunimäärällä, mitä hänelläkin on, niin koko elämänsä hän on kuitenkin urheillut, mutta silti aivan käsittämättömiä aikoja. Tämä on Gary Moore Out in the Fields yhdessä Phil Lynottin kanssa, ja kohta puoliin katsotaan, josko kesäluuriin soittaisiin. Se on ollut aika paljon siellä pesäpalloilijoilla tässä viime päivinä, niin eilen kuin torstai ja perjantaikin se oli pesisleireiltä toiselle menossa, että katsotaan, onko seurapiirit kenties vaihtuneet.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Pro PG voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannu risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannu risteilyä.
10: En.
12: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Ei kun
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliöä valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
19: Arkeen ja unelmiin.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Nightwish Sleeping Sun, nyt kello 16 uutiset sekä sää. Jonka jälkeen lähdetään Rautavaa roskaa -biisin arviointia tämän tiistain osalta.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesä.

0: kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Hei, dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
1: Anna tänne!
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä, Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että päätös asiasta tehdään hyvin pian.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Reckless Love, Suomen glam rock tukka lähettiläs maailmalle versus 80-luvun glam rock tukka lähettiläs maailmalta Suomelle. John Bon Jovi, Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja pitäisikö vetää se kesäluuripuhelu tähän perään? No kyllä, kyllä se nyt pitää vetää alta pois. Katsotaan, onko se matkannut pesäpallokentiltä johonkin kauemmaksi. Vaiko vieläkö pelataan pesistä?

0: kyllä mä oon sitä mieltä, että tässä kohtaa päivää se on se kesäluurin puhelun aika. Tää on ollut kyllä sellaista saagaa nyt tähän mennessä.
1: Nirva.
0: Jussi 69, Radio Rock, hyvää päivää. Hyvää tiistai-iltapäivää.
2: Hyvää päivää.
0: Kuka siellä ja missä päin Suomea mahdat olla, vai oletko Suomessa?
2: Olen Suomessa, joo. Mirva on nimi ja tuota, Taival Koskella, Inkeen kylässä, Kostonjärven rannassa.
0: Okei. Tää luuri, joka sulla on kädessä, on ollut mun mielestä puoli viikkoa ainakin jossain pesäpallo-geimeissä tai ainakin johdannainen niihin. Onko sulla mitään tekemistä pesis?
2: Ei mitään.
0: Okei. No nyt kerro mulle, miten tämä puhelin on sinulle päätynyt? Mua kiinnostaa.
2: Se päätyi mulle eilettäinä illalla Haukiputtaalta.
0: Joo.
2: Ja kylläkin semmoiselta pesisleirillä oli ollut nuori neitokainen, niin se mulle törkkäsi puhelimen matka.
0: Okei, oliko sulla mitään epäilyksiä tähän lähestymiseen, että mikä juttu? Vai kertoiko hän?
2: Siis en ollut kuullut tästä kesäluurihommasta sen kummemmin, että piti vähän kysellä tältä tyttäreltä, että mikä juttu tämä, onko Nokian puhelimen työnsi kättä.
0: No mitäs hän sanoi? Kun mä oon täällä päin ihmetellyt, tai kollegoiden kanssa ollaan tässä puhuttu, että saa nähdä, miten kauas ja pitkälle tämä luuri saattaa kesän aikana päätyä, ja sitten se on puoli viikkoa ollut pesistreeneissä, niin mitä tämä neitokainen sinulle sanoi tästä puhelimesta?
2: Se sanoi, että sun ei tarvitse tehdä muuta kuin vastata siihen, kun se soi, ja sen jälkeen pyrit pääsemään siitä eroon, että annat seuraavalle. Joka sitä kulettelee eteenpäin, että mä oon kyllä täällä semmoisessa paikassa, että en tiedä, pitääkö mun nakata järveen tämä luuri vai...
0: No sitten katsotaan siitä, mihin päätökseen päädyt. Kuinka epämiellyttävänä kautta viiva miellyttävänä tehtävänä koet tähän vastaamisen?
2: No eikä, siis tämähän on ihan hauska homma, eikä tässä muuta ole. Lähinnä mua vaan jännittää, että osaanko mä edes vastata, kun on liki 30 vuotta siitä, kun on tämmöinen puhelin ollut käjessä. Niin
0: no se on vähän... Meillä oli viime vuonna muistaakseni semmoinen pikkasen nykyaikaisemman näköinen, mutta silti katsottiin, että se on arvoltaan semmoinen, että ei kukaan viitti edes sitä pölliä. Että se on vähän
2: no,
0: se juttu,
2: todella.
0: Koska sä et saa siitä Kirpputorilla varmaan. No jos oot hyvä myymään, niin varmaan tulee jotakin kenties mansikoita maistiaisiksi, mutta siinäpä se. Onko rockmusiikki sinulle ollenkaan sydäntä lähellä?

0: No ei ehkä sillä tavalla, että täällähän nyt ei radiorokki edes kuulu täällä meidän perällä niin. Ollenkaan, että täällä kuuluu vaan Nova ja Yle Suomi. Että.
1: Terveisiä molempiin suuntaan. Joo. Mitä musiikkia saatat itse kuunnella vapaa-ajalla?
0: No suomipoppia aika paljon tulee kuunneltua. Ja...
1: Onko sulle semmoinen artisti kuin Sanni ollenkaan tuttu?
0: Mikä sanotko uudelle?
1: Sanni.
0: On.
1: No niin. Mulla on Sanni vierana koko tämän viikon, noin 17.30. Ja tää nyt tuli sulle vähän tämmönen bummer, jossa sanoit, että meidän taajuus ei edes teillä päin kuulu.
0: Niin.
1: No mä voin kertoa, että...
0: Netin kauttahan voi kyllä kuunnella.
1: No sitä juuri niin mäkin teen himassa, kun mä kuuntelen kollegoita, kuten tänä aamuna viimeksi. Otappa sieltä Supla-palvelusta kuule haltuun. Katsot sieltä vaan Radio Rock-taajuuden, niin 17.30 tärähtää taas Sanni eetteriin tänäänkin.
0: No niin.
1: Sä sanoit, että saa nähdä, joutaako jorpakkoon vai löydätkö yhtään ihmistä, niin... Kaikki toimintamallit on sinun käsissäsi ja sinun päätäntävallassasi.
0: Joo, kyllä mä pyrin tämän saamaan eteenpäin. Että
1: hyvä.
0: Kyllä tämä johonkin saadaan huomenna.
1: Hienoa. Minkälaisia kesäterveisiä haluaisit lähettää? Meillä on aika monta kuulijaa, vaikka sulla ei päin tämä kanava edes kuulu.
0: No ihanaa ja aurinkoista lomaa, kenellä sitä vielä on jäljellä. Itsellä on viimeinen lomaviikko meneillään.
1: Miten osu säät ja oliko just sellainen loma kuin pitikin vai tuliko vastoinkäymisiä?
0: No vastoinkäymisenä on ollut koiran pentu, joka on aika mahoton, että tässä on kesäloma mennyt ihan tuo koiran pennun kanssa värkätessä, että ilmat on ollut vaihtelevat, tällä hetkellä näyttää mittari 23 astetta ja aurinko ei paista. Että.
1: Kuulostaa mukavalta. Kuinka nuori koiran pentu sulla siellä on?
0: No se täyttää 4 kuukautta tuossa.
1: Okei.
0: Nyt loppukuusta, että.
1: Kuulostaa suloiselta.
0: Hampaat ja
1: kaikki on uutta ja jännää ja kyllä, hampaat on, kyllä. Eli sulla on sohvat mennyt jo.
0: Joo, sohva on menneen vaihtoon.
1: No niin, tsemiä siihen ja jos joskus tarvitset jeesiä uuteen sohvaan, niin soittele vaikka tänne päin, niin keksitään sulle joku kolehti. Jos Suomellakin semmoisia meille sallii.
0: Niinpä.
1: Ja oikein mukavaa loman viimeistä. Oliko se viimeinen päivä vai viimeisiä päiviä?
0: Viimeinen viikko,
1: viimeisiä päiviä. Ja ota kaikki irti siitä. Ja...
0: Otan, ystävä tulee iistä tänne mun kanssa.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: Tämän loppuloman niin kuin silleen haltuun ja paljon saa ajateltiin istahella.
1: Nonni, ystävälle terveisiä myös Jussi 69 ja oikein mukavaa loman jatkoa.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Hyvä. Moikka.
2: Kesä 69. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Auto,
4: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Autovex.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Kaupan kautta, kaupan.
14: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: prosenttia rock.
1: Insomnium on Rautaa vai roskaa -artisti ja heidän kappaleensa Shadow Life on Rautaa vai roskaa -biisi, jolta toivon sinulta mielipidettä. Välittömästi Rammsteinin kappaleen jälkeen, ja studion numerohan on 01080121, mutta kuunnellaan se biisi sinne loppupuolelle ja tosi mielelläni kuulen sinun mielipiteesi.

0: rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
1: Tämä on siis Insomnium Shadow Life. Soita mulle tämän biisin loppupuolella.

0: Insomnium ja Shadow Life, rautaava roskaa kappaleet. Ja langan päässä mulla on siellä kuka?
1: Ilpo.
0: Ilpo. Mistä päin soittelet?
1: Soitan Siilinjärveltä.
0: Okei. No sinne sentään kuuluu mulla, että se oli toi kesäluuripuhelu paikkakunnalle, jonka jo itse pääsin jo unohtamaan, mutta hän kertoi, että Radio Rock ei edes kuulu siellä päin. Miltäs kuulosti Insomnium sinne Siilinjärvelle?
1: Erittäin hyvälle. En ollut tätä biisiä kuullutkaan. Varmasti tommonen festari-bangeri biisi kyllä.
0: Kyllä.
1: Pelitti oikein ilmasta.
0: Kyllä. Onko juuri sinun musamakun ystyröihin sopivaa musiikkia?
1: Kyllä, vaikka itse bändi ei olekaan niin tuttu, vaikka se aina on tiennytkin, mutta ainakin tällä hetkellä kolahti ja pitää kyllä varmasti laittaa taas kuunteluun, että sopivan melankolinen, mutta melodiathan näillä on ollut tosi iso juttu ja
0: kyllä.
1: Se kyllä toimitteli taas.
0: Jos johonkin tämä uppoaa tai pitäisi sokkotestissä kuunnella, niin kyllä niin kuin toi Suomen lippu liehuu tuolla aika hyvin mun mielestä noissa korvataajuuksilla. Tai tämmöinen kotimainen melankolia. WhatsAppin puolella kaikki ihmiset sanovat, että biisi on rautaa. Arvaappas, mikä se on tuolla prosentuaalisesti rautaa vai roskaa. Osaatko heittää jonkinnäköisen arvion?
1: Kyllä mä veikkaan, että se on lähempänä 90, sanotaan 92.
0: Se on kuule vieläkin korkeammat, kovimmat pisteet tyyliin tänä kesänä 95% raudan puolella. Hyvin veikattu.
1: Kova.
0: Todellakin, todellakin. Ja aika, siis taas melkein mun mielestä, jos tässä olisi ollut joku vedonlyönti, niin olisit kyllä voittanut. Hei. Ne. Kiitos sulle soitosta. Tämä on merkattu ylös Radio Rockin toimituksessa. Oikein astaa kesän jatko. Ootko duunissa vai lomalla?
1: Lomahommissa.
0: Hyvä homma. Nauti kesästä ja nauti lomasta ja huomenna taas Insomnium Shadow Live. Ja 95 pinaa rautaa. Perhana hienoa. Oikein astaa tiistai päivän jatko tai eihän päivillä mitään väliä ole kun loma, eks niin?
1: Juuri näin. Kiitoksia.
2: Rautaa.
0: Kiitti. Kiitos.
2: Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/.
5: K-supermarket.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho!
3: Siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
17: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

täältä 86, niin se taisi olla ainakin tässä meidän NS86 Potpurissa Rockin vuosi 86. Mikä biisi me löydetään vuodelta 86 tämän lähetyksen loppuun? Se selviää lähetyksen lopussa. Mutta ennen tässä on tulossa vielä kello 17 uutiset ja tosiaan top 5 vieraana Sanni, jonka kiehtovia tarinoita musiikin teosta.

0: hänelle sanoinkin, että on aika paljon artisteja, jotka ei juurikaan tee varsinkin tuolla popmusiikin saralla itse näitä kappaleita, mitä varsinkin verraten juuri häneen, kun Sannin kynästä, päästä, sydämestä tulee kaikki, mitä hän ikinä on tehnyt ja aika lailla on myös kätösissään, miten noi tuotannot menee, niin siksi tämä multilahjakkuus onkin niin kiehtova tapaus ja tänään toista päivää äänessä Top 5 vieraana noin 17.30.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Metallica The Unforgiven. Kello 17 uutiset sekä sää. Ja vikalla tunnilla kesäkuussa 9 tuttuun tyyliin 17.30 top 5 vieras. Ja hän on tällä viikolla.

0: viikolla Sanni.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla.

0: Kolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: 17
1: kesä,
0: uutiset
1: kesä, ja ilman kesäpoikia.
0: Tiistaiseen tapaan rock-uutiset ihan tuota pikaan tälle ja päivälle toimittanut Heidi Grönlund ja Laura ääneen Vähyppä. Meille lukenut Taneli
1: Laura ja kesäpojat,
0: Rantala.
1: Arkisin
0: sen jälkeen
1: 11.
0: tällä tunnilla
1: 3.
0: myös top 5 vieras, joka tällä viikolla on Asenne Sanni. Yhdistää. Tämä on Him When Love and Death Embrace. Ja tuttuun tyyliin näin kesärytmissä tiistaisin eli tänään ja torstaisin rock-uutiset. Ne ovat tälle päivälle tuottaneet ja toimittaneet Heidi Grönlund ja äänenä Taneli Rantala Radio Rockin aamusta. Heti hinin jälkeen.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Olkaa hyvä.
1: Mastodon on julkistanut tietoja tulevasta pitkäsoitosta sekä levyn toisen single-lohkaisun Snakes for Dinner, jolla kuullaan vierailevana vokalistina Queens of the Stone Age-yhtyeen keulahahmo Joss Hommea. Mastodonin tuleva albumi kantaa nimeä Marrow Deep ja se julkaistaan 28. päivä elokuuta. Kyseessä on järjestyksessään yhtyeen 9. albumi sekä ensimmäinen ilman kitaristi ja perustajajäsen Brent Hintziä. Hintzin ja muun bändin tiet erkanivat maaliskuussa 2025 ja vain 5 kuukautta myöhemmin 20. päivä elokuuta Hintz menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Marrow Deepilta on aikaisemmin julkaistu Hintzille omistettu single Your Ghost Again ja viime viikolla yhtye puolestaan julkaisi videon, jossa muut alkuperäisjäsenet Troy Sanders, Brand Taylor sekä Bill Kelleher muistelevat Hintzia sekä käyvät läpi eroon johtaneita syitä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Viime vuonna tekoälyyn keskittyvä tuotantoyhtiö Lunder arvioi, että lähes 90% ammattimaisista musiikkituottajista hyödyntää tekoälyä jossain määrin työssään. Suoratoistopalvelu Deezer puolestaan kertoi taannoin, että 44% palveluun ladatusta uudesta musiikista on kokonaan tekoälyn tuottamaa, vaikka sen osuus kokonaiskuuntelusta on vain noin 3%. AI-generated-merkintää käytetään silloin, kun päälaulu tai keskeiset instrumenttiosuudet on luotu tekoälyllä tai koko kappale on tehty tekoälykehotteiden avulla. AI-assisted puolestaan kertoo, että päälaulu ja tärkeimmät instrumentit ovat ihmisten esittämiä, mutta tekoälyä on käytetty täydentävissä elementeissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Illuminationin 7. itse ilkimysleffa Kätyrit et monsterit jatkoi edelleen lippukassojen ykkösenä Suomen elokuvateattereissa viime viikolla. Elokuvan kävi katsomassa lähes 8000 katsojaa ja yhteensä sen on nähnyt jo yli 70 000 silmäpäriä ja se tekee siitä kesän suurimpia hittejä kotimaisilla lippuluukuilla. Kakkosena leffalistalla oli maailmallakin heikosti avannut Vaianan livenäytelty remake, jonka näki reilut 5000 ihmistä. Kauhuleffa Evil Dead Burn oli listan kolmantena reilulla 2500 katsojalla. Heinäkuu on tunnetusti kohtalaisen hiljainen kuukausi elokuvien osalta Suomessa, mutta tämän kuun loppupuolella ensi iltansa saavan Spider-Man Brand New Day odotetaan piristävän elokuvissa käynnin lukuja myöskin lomakautena. Ainakin maailmalla siitä on tulossa vuoden suurimpia elokuvatapauksia.
0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Tuo on hurja tuo Mastodon keissi. Kiitos Heidille, joka toimitti rock-uutiset, ja myös Tanelille, joka ne meille äänen luki. Tässä tämänpäiväinen kesäpoika päivätöissään. Esa Holopainen ja

0: Morphis ja House of Sleep. Tosiaan tänäkin aamupäivänä ja päivällä kesäpoikana toiminut Esa Holikainen päivätöissään. Nyt katkolle katkon jälkeen Moonspell ja heiltä kappale Far From God. Ja heti sen jälkeen äänessä on Top 5 vieras ja puhutaan musan tekemisestä Sannin kanssa. Ja eilen oli Anouk, Nobody's Wife, kappaleena hänen valintanaan, mikä se on tänään, selviää ihan tuota pikaa katkon jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään!
11: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
18: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
19: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
18: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
20: Maailman nopein Sora-ralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
21: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
22: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
21: Häh?
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Oivalluksen? Siis mitä?
22: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
21: Otollinen?
22: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä taas.

0: on nyt sen verran, että hän on aika monta meilläkin soivaa levyä ja artistia ollut mukana tuottamassa. Oli se sitten Red Hot Chili Peppers tai Metallica esimerkkinä vain. Ja näistä asioista meillä on ollut niin kuin ihan off-airien oikeassa elämässä hyvinkin paljon puhetta Sannin kanssa. Ja tämä tuleekin itse asiassa puheisiin tänään tiistaina ihan tuota pikaa. Ole hyvä, Sanni.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moikka, tässä on Sanni ja mä oon tämän viikon top 5 vieraana Radio Rockissa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Aina kun mä näen sut, sä oot niin iloinen, sulla on hirveä drive ja energia päällä ja varsinkin keikoilla ja myös niin kuin lavan ulkopuolella, niin kuin nytkin ja tässä ja pelkkää smiley. Ja sit niin kuin mun käsityksen mukaan sun isommat bangerit on niin kuin aika just melankolisia. Miten sä niin kuin koet? Ja sit kuitenkin sun keikkapresense ja sun yleisökin bailaa, niin se on niin kuin bileet sun keikka. Kyllä. Niin miten sä näet tämän yhtälön niin kuin?
2: No toi on itse asiassa aika hauska juttu, koska usein mä oon just silleen, että vitsi 2080-luvulla, että tää on vähän tämmöinen slovari, että mihin kohtaan settiä tämän voi laittaa. Niin se voi käydä ottaa mihin tahansa kohtaan settiin, koska jengi joka tapauksessa bailaa senkin läpi, itkee ja bailaa tietyllä tapaa. Että mulla slovaritkin ja herkät biisit ei välttämättä ole livenä edes niin herkkiä. Totta kai jos lauletaan jotakin tosi niin kuin syväluotaavaa Haukilahden rantaan biisiä, joka kertoo kuolemasta tai jotakin, sit mä en välttämättä akuutisti bailaa sitä koko aikaa.
0: Joo.
2: Mutta musta tuntuu, että mulla on aina toivo ja eteenpäin meneminen mukana mun lauluissa. Et jotenkin se hymy on siellä olemassa, vaikkakin puhuttais synkistä aiheista ja puhuttais jotakin raskaista aiheista. Ja mä koen, että se myös inhimillistää tietyllä tapaa asioita, kun niitä ei niin kuin, tiedätkö, tiristä ihan semmoiseen niin kuin kuoleman melankoliaan pelkästään, vaan niihin tuo pientä semmoista toivetta.
0: Aivan.
2: Niin.
0: Aivan. Mä halusin sut tänne, mun pomo kysyi, että otetaanko Sanni Radio Rockille. Mä sanoin, että totta vitussa me otetaan Sanni. Mutta sä et olisi täällä, jos sä et olisi Sanni, jonka mä tunnen, tai siis tiedän, että tekee itse aika lailla alusta loppuun kaikki itse. En halua mainita nimiä tai mollata ketään. Tiedän monia vähän niin kuin semmoisia nukkeartisteja, joille tehdään kaikki valmiiksi ja muut. Ja sitten mitä mä nyt sanoisin, ettei kuulija nyt käsitä väärin, mutta meillä on ollut muutamia semmoisia yöllisiä aika random tekstareita, jotain Rick Rubinin viisauksia tässä niin kuin viime aikoina. Niin ja sä pääsit tapaamaan Rick Rubinia. Oot sä oppinut häneltä jotain?
2: No itse asiassa niin kuin tavallaan vähän sen ohuesti tämä albumin kerralla julkaisu liittyy Rick Rubinin tapaamiseen, koska mä kysyin häneltä, että millä perusteella pitäisi valita ne jyvät akanoista, kun tekee paljon biisejä. Mitkä on semmoisia, mitkä kannattaa finalisoida? Ja hänen vastaus oli mulle se, että julkaise kaikki. Julkaise kaikki heti, mitä sä oot vaan koskaan kehannut soittaa kellekään. Edes joku räkänen demo.
0: Aivan.
2: Jos sä oot kehannut soittaa se jollekin, niin sun pitää julkaista se. Sitten rupesi puhumaan, että kaiken maailman räppärit ja etc, että kaikki tyypit tuolla jossakin julkaisee SoundCloudiin 100 biisin jotakin, tietysti, fucking random salalevyjä. Sitten mä olin silleen, että totta, että mekin täällä Suomessa varsinkin jotenkin ylikelataan ihan puhki pop-artistien urat ja ollaan silleen, että nyt tämä sinkku tuohon ja sitten strateginen isku tuohon ja sitten esiinnytään tuolla televisiossa tässä kohtaa, niin mä halusin tavallaan tehdä jotakin ihan muuta, että sinkkupihalle, ja sitten kun tämä levy nyt on tällainen konseptilevy, pistetään se pihalle saman tien, että tavallaan kansalle myös sirkushuveen siinä mielessä, että niinku musaa ulos, kun sitä kerran on.
0: Sä vastasit kysymykseen, mitä mä en kerännyt edes esittää vielä, että mä olisin kysynyt, että mun mielestä nykypäivänä ei ole yhtään mitään vitun väliä, että milloin tulee sinkku ja milloin se levy tulee. Tämä maailma on niin nopeata niin kuin tällä hetkellä.
2: Joo.
0: Ja itse olen nähnyt vähän enemmän vuosia tässä skenessä kuin sinä, ennen se oli hyvin, hyvin tarkkaa ja dedikset, jotka ei ole meidän tapauksessa kyllä koskaan pitänyt, mutta ihan sama.
2: Niin.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Lisää musan tekemisestä, studion taijoista ja kikoista lisää Sannin kanssa. Heti Scorpionsin Rock You Like a Hurricane -kappaleen jälkeen. Ja tietenkin Sanni valitsee oman suosikkibiisinsä tälle tiistaille.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Suuri kunnia, että saat Radio Rockilla ja mitäs me kuunnellaan tänään?
2: Me kuunnellaan tänään tehosekottimen Maailma on sun.
1: Oi että!
2: Joo.
1: Oi että!
2: Joo. Mä muistan tätä aikaa, kun tämä biisi tuli. Mä asuin silloin totta kai, kun olin vielä lapsi tai nuori, mitä ikinä.
1: Jumalan kautta sä oot nuori, koska jotenkin, no joo, mä oon ollut siis varmaan reilusti 30-vuotias, kun teharit niinku breikkasi.
2: Okei. Okay. No ehkä mä oon ollut sitten lähempänä lukioikää. Kuka niin, näitä muistelee?
1: No niin.
2: Tikuilla
1: sitä paitsi
2: silmä.
1: Me ollaan ammatissa, jossa ollaan Peter Paneja ja prinsessia,
2: niin
1: jotka ei koskaan vanhene.
2: Ja siis tätä juuri. Ja siis eihän me olla kumpikaan vaihdettu päivääkään sitten sen ajan.
1: Niin, ei.
2: Tukan väri on vaihtunut.
1: Ei.
2: Sulle ei ole sekään vaihtunut.
1: Kohta vaihtuu tai sitten se lähtee.
2: No, oli miten oli. Tätä. Niin mä muistan Lohjalla edelleen. Kun mun isosisko, joka oli mua vanhempi ja coolimpi aina, niin se jotenkin kuunteli sitä biisiä. Ja sitten mä kuulin sen ja olin, että ei vitsi, että silloin kun ei vielä tavallaan ymmärtänyt välttämättä niin kuin sointukierroista tai edes niin kuin tietenkään tuottamisesta tai musiikista mitään, niin sitä vaan koki musiikin ikään kuin tosi voimakkaasti vaan semmoisena informaationa, joka niin kuin helisee sun läpi. Ja mä muistan kuunnellessani sitä, että tässä on jotain niin syvästi koskettavaa ja toiveikasta ja sellaista, niin kuin, se oikeasti tuntuu siltä, mistä siinä puhutaan.
1: Siis mä oon täsmälleen samaa mieltä ja se on huikea se kehityskaari, miten se bändi niin kun tuli niin taitavaksi ja sitten tuottaja Matti Mikkola, joka edelleen käsittääkseni tekee leffoihin ja muihin musaa ja muuta. Ja ekan kerran, kun meillä oli sinfoniaorkesteri ja ei tietenkään budua siihen, niin Matti kävi soittaa ne synnillä ja sitten se sanoi, että heillä oli ekaa kertaa just oikeat jouset. Se sanoi, että sitten kun teillä on oikeat jouset, you can never go back, koska se on niin eri asia.
2: Ja
1: näin muuten kävi.
2: Toi pitää ehdottomasti paikkaansa. Onpa hauskaa, että Matti Mikkola liittyy myös mun rakastavaiset albumin jousiin akuutisti, koska me törmättiin siis, niin kuin käveltiin toistemme ohi, Fridayn, eli tämän mun studion, jossa mulla on, tai niin, studiokollektiivin ovilla. Ja he halusivat käyttää mun huonetta, koska mun huone on soittohuone. Heillä oli joku tämmöinen jousiäänitysshow, että Vantaan viihdeorkesteri tuli sinne, tai niiden ensemble tuli vetämään sinne jotakin juttuja.
1: Joo.
2: Ja sitten koska Matti tiesi, että mä oon tekemässä levyä ja he lainaa mun tilaa, niin mä olin silleen, että hei, mahtavaa. Sitten hän oli silleen, että mitäs mä antaisin sulle nämä jouset tunniksi, että teet niitä kai ihan mitä haluat, että ne voi vaikka improa sun levyllä tai whatnot, niin kun tuut sinne kans meidän äänityksiin. Mä olin silleen, että mä tuun kärpäiseksi kattoon vaan katsomaan, mitä tää niin tapahtuu, että on ihan sairaan siistiä, miten mikitetään kaikki sillä jousia ja miten tätä niin kun, että mestari siinä ohjeistaa. Sen jälkeen tää Vantaan viihdeorkesterin ensemble oli mun käytössä sen tunnin ja mä olin aivan pähkinöinä. Tuolla levyllä kuullaan siis sellaista orkesteria, joka on aivan perhanan kova ja jota mä ohjasin siis käytännössä itsekin improvisoimalla siinä ja tavallaan ideat keksittiin lennossa ja tavallaan kaikki sukkeilla ei ole mitään nuotteja, vaan soitetaan tietysti jotakin idiksiä ja sitten mä kokosin niistä sitten omalla leikkuupöydällä sitten jonkunnäköisen kokonaisuuden, mutta siis se oli siistiä. Matti Mikkola liittyy munkin jousiin ja hauskaa, että meillä on yhdistävä kokemus. There's no going back oikeasti.
1: Just nimenomaan näin.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Tehosekoitin maailma on sun ja piti ton biisin aikana oikein kooglaa toi vuosiluku tälle kappaleelle ja vähän yliarvioin, en ihan ollut 30 kyllä tämän ilmestyessä, mutta muistan sitten, tämä kappale on tullut siis 2000 ja muistan kyllä se 2000-luvun alku ja kesäfestivaalit niin Kaivopuistossa tiedoksi kaikille helsinkiläisille, jotka ovat missanneet kenties ikänsä takia. Täällä tapahtui semmoinen asia kuin ilmainen konsertti sunnuntaisin. Kaivarin konsertit tai mikä tahansa provinssi, ruisrock ja teharit ja auringonpaiste ja se, että jengi hoilaa näitä biisejä, niin ne on muistoja, jotka ovat jääneet näille verkkokalvoille ja aivonystyryöihin ikuisiksi ajoiksi. Bändi on loistavaa Suomi rock historiaa.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: täyttä eloa.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kesä 69, 100% rock.
1: Sepultura, Troops of Doom. Tässä kohtaa mulla tulee aika täyteen ja sori vaan Taneli Rantala. Tänään valitsin vuoden 86, kesä 86 rock-levyistä minulle yhden hyvin tärkeän. Tämä on Van Halen 5150-albumilta kappale nimeltä Dreams, joka huokuu positiivisuutta ja hyvää fiilistä.

Billistä. Yksi mun suosikki biiseistä kautta aikojen. Näihin tunnelmiin jätän teidät Joel Hokan huomiin ja huomenna me kuullaan toisiamme kello 15 alkaen. Kiitos seurasta, oikein nastaa tiistain jatkoa.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
14: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: I wanna do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen.
20: Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Rock.

Linkin Park julkaisi ikonisen Meteor-albumin vuonna 2003 ja tuo kyseinen kiekko pyöri Pikkujoelin soittimessa aika ahkeraan tahtiin. Täällä siis ollaan tänäkin iltana tiistaina koko seuraavat 3 tuntia pitämässä teitä kartalla siitä, mitä

0: rock-viihde- ja kulttuurimaailmassa tapahtuu. Tervetuloa siis kyytiin. Illallislistalla muun muassa Bill Wardin osimuistelua, Morbid Angelia sekä Jack Whitea. Sen lisäksi myös Michael Jackson-leffaa sekä viime viikonloppuista Pate Mustajärvi-muistokonserttia. Tästä tulee hieno 3-tuntinen. Tästä jatketaan kuitenkin milläpä muullakaan kuin Metallicalla.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Metallica ja Turn the Page. Vähän ikävimmillä uutisilla joudutaan tämänkertainen Radirockin iltavuoro aloittamaan. Nimittäin amerikkalainen rumpali ja laulaja Morbid Angel-yhtyeen perustajiin kuulunut Mike Browning on kuollut. Yhtiö on vahvistanut suru-uutisen Instagramissa. Browning oli kuollessaan 62-vuotias. 13-vuotiaana Black Sabbathin, Slayerin ja Merciful Fatein innoittamana rumpujen soiton aloittanut Browning ja kitaristi Dre Azzagoth perustivat Morbid Angelin esiasteena toimineen Ice-yhtyeen Floridan Tampassa vuonna 83. Vuonna 86 Morbid Angel äänetti ensimmäisen demonsa sekä debyytti pitkäsoitoksi tarkoitetun Abominations of Desolationin, mutta julkaisu hyllytettiin Browningin ja Azzagothin välien mentyä poikki ja rumpalin erottua bändistä. Abominations of Desolation, jolla Browning soitti rumpuja ja lauloi, julkaistiin lopulta vuonna 1991. Morbid Angelin jälkeen Browning perusti Nocturnus-yhtyeen vuonna 1987. Browning oli mukana yhtyeen kahdella ensimmäisellä pitkäsoitolla The Key 90 ja Thresholds 92, jonka jälkeen hänet erotettiin bändistä. Vuonna 1999 Browning perusti Nocturnuksen alkuperäisjäsenistön kuuluneiden Richard Batemanin ja Gino Marinon kanssa uuden Nocturnus AD-yhtyeen, joka vaihtoi vuotta myöhemmin tekijänoikeudellisista syistä nimensä After Deathiksi. After Death vaihtoi nimensä takaisin Nocturnus AD:ksi vuonna 2013. Ja Nocturnus AD-nimen alla julkaistiin kaksi pitkäsoittoa, Paradox 2019 ja Unicursal 2024. Morbid Angelin, Nocturnuksen ja After Deathin lisäksi Browning soitti urallaan muun muassa Acheronissa, Incubuksessa, Argonuksessa ja Voodoo Godsissa. Kevyet mullat, ikävä päivä death metallille siis tänään. Otetaan kuitenkin tyyppiä suomalaisesta uuden sukupolven metallijyrästä Beyond the Warnesista, ja tässä biisissä on mukana Pontus Hjelm. Tässä siis Rerun.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Beyond Awareness ja Pontus Helm Rerun Radio Rockin iltavuorosta. Hyvää iltaa studiossa noin 3 tunnin verran Joel Hokka pitämässä teitä kartalla siitä, mitä rock ja viihdemaailmassa tapahtuu. Seuraavaksi kuullaan ZZ Topia, jonka jälkeen asia siitä, kuinka Bill Ward muistelee Ozzy Osbournea sekä Michael Jackson-leffan hienoista tuloksista. Myös biisitoiveita tulee, joten käykää toivomassa omanne somessa tai laittakaa ääniviestejä WhatsAppiin.
1: Kymmentä vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan. Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Mäkkärit ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä. Siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Partarokin kuninkaat, ZZ Top ja Kimi All Your Loving, Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa. 2,5 tuntia tiukkaa asiaa, tai ainakin sitä yritän teille toimittaa, studiossa Joel Hokka. Black Sabbath-rumpali Bill Ward muisteli edesmennyttä ystävänsä kauniisti tuoreessa haastattelussaan. Ozzy ikuisesti, sen halusin sanoa tänään, Ward sanoo LA Radio Sessions with Mike Starkille. Häntä kaivataan suuresti. Tässä kuussa tulee kuluneeksi vuosi hänen kuolemastaan ja haluan sanoa, että hänen musiikkinsa oli aivan nerokasta. Missä hän ikinä olikaan mukana, se kaikki oli nerokasta. Hänen äänensä oli avemainen, pelottava, intohimoinen. Se ylitti kaikki rajat, se oli ajaton. Kaipaan häntä tolkuttomasti. Hän oli yksi parhaista ystävistäni, Ward jatkaa. Sanon, että vain yksi, sillä myös äitini oli yksi parhaista ystävistäni, samoin veljeni. Ozzy oli minulle kuin veli. Ozzysta puhuminen menneessä muodossa ei ole edelleenkään rumpalille helppoa. Jos olisimme tehneet tämän haastattelun muutamaa kuukautta aiemmin, olisin itkenyt silmät päästäni, Ward sanoo. Olen nyt tilanteessa, että itken ohjelman jälkeen, mutta pystyn pitämään itseni toistaiseksi kasassa, jotta voin puhua hänestä hyvää. En halua koskaan pettää häntä. Rakastan häntä joka ikinen päivä. Kaipaan häntä joka ikinen päivä. Rakastin häntä, kun hän oli elossa ja rakastan edelleen. Kyllä se on näin, että tähän kohtaan on ihan pakko soittaa sitä itseään. Tässä se on, Ozzy Osbourne ja No More Tears.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Tässä kuussa Rockin ja Pimeyden Prinssin Osbournen poismenosta tulee kuluneeksi vuosi, ja tuosta syystä soitin hyvänä kunnianosoituksena No More Tearsin, joka on allekirjoittaneen suosikki Ozzy-tuotannosta. Siinä missä Ozzy siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin siirtyi tämä seuraavankin artikkelin päähahmo, mutta hänestä tehty elämäkerta-elokuva on sitten aikamoinen menestys. Nimittäin Michael Jackson-elokuva ylitti jälleen kunnioitettavan rajapyykin. Viime keväänä elokuvateattereihin tullut Michael Jackson elämänkerta-elokuva Michael on osoittautunut melkoiseksi rahasammoksi. Anthony Faguan ohjaamasta elokuvasta tuli jo aiemmin kesällä kaikkien aikojen tuottoisin musiikkiaiheinen elämänkerta-elokuva. Kun leffa ohitti lipputuloissa aiemmin ykköspaikkaa pitäneen Queen-elokuva Bohemian Rhapsody, joka keräsi lippuluukulla maailmanlaajuisesti reilut $911 miljoonaa. Nyt Michael on ylittänyt toisen kunnioitettavan rajapyykin. Siitä on tullut ensimmäinen elämänkerta-elokuva, joka on kerännyt lipputuloja maailmanlaajuisesti yli $1 miljardia, kertoo muun muassa Variety. Tuottoisimman elämänkerta-elokuvan titteliä piti aiemmin hallussaan Christopher Nolanin ohjaama Oppenheimer 2023, joka haali lipputuloja reilut $975 miljoonaa. Tätä kirjoittaessa kuluvan vuoden lipputuloista Michaelia suluissa $1.001 miljardia edellä on ainoastaan samoihin aikoihin teattereihin tullut The Super Mario Galaxy Movie, joka on kerännyt $1.009 miljardia. Kovaa nousua on kuitenkin tekemässä kesäkuun puolivälissä ilmestynyt Toy Story 5, joka on kerännyt lyhyessä ajassa jo yli $879 miljoonaa. Michael seuraa Michael Jacksonin uraa, jota esittää laulaja-ikonin veljenpoika Jafar Saxon tietä kohti supertähteyttä ensin nuorena Jackson 5-yhtyeenä jäsenenä ja myöhemmin soloartistina. Elokuva alkaa 60-luvulta Jacksonin lapsuudesta ja päättyy Bad-albumin kiertueeseen 80-luvun lopussa. Elokuvalle ollaan työstämässä jatko-osaa. Se on hienoa, että elokuvateollisuudella menee kuitenkin näin hyvin, vaikka synkkiäkin pilviä on ollut taivaalla. Toivotaan, että tämä meininki jatkuu, ja käykää ihmeessä tsekkaamassa toi leffa. Seuraavaksi biisi toiveenakin toiminut Electric Cowboy, Let the Good Times Roll, jossa on mukana The Offspring.
1: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.
2: Radio Rock.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Rammstein ja Ich Will Radio Rockin iltavuorosta. Hyvää iltaa. Studiossa vielä reilun kahden tunnin verran Joel Hokka. Kulttisuosiota nauttiva vaihtoehtorock-veteraani L7 ilmoitti alkukesästä basisti Jennifer Finchin jäävän sivuun jäähyväiskiertueelta terveyshuolien vuoksi. Sen tarkemmin asiaa ei tuolloin kuitenkaan avattu. Nyt yhtiö on tiedottanut tilanteesta lisää ja uutiset ovat varsin huolestuttavia. Basistilla on nimittäin diagnosoitu erittäin aggressiivinen aivosyöpä. Syöpä on hoidettu jo useilla leikkauksilla, mutta operaatioista ja niiden aiheuttamista komplikaatioista johtuen Finch vaatii tällä hetkellä tehohoitoa sekä ammattimaista avustusta kotona. Hoitokuluja kattaakseen Finchin ystävät, läheiset ja bändi ovat pistäneet pystyyn joukkorahoituskampanjan. Yhtyeen The Last Hurrah kiertue jatkuu suunnitelmien mukaisesti basistin tilanteesta huolimatta. Ja lainaus menee näin. Kiertue suunniteltiin, kun me kaikki neljä olimme täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Vaikka Finch ei pääsekään mukaan, hän on pyytänyt meitä jatkamaan suunnitelusti. Kunnioitamme hänen toivettaan ja samalla huolehdimme hänen hyvinvoinnistaan. Työ kertoo tiedotteessaan. Ikäviä uutisia on kyllä nyt paljon liikkeellä, paljon kuolemia ja paljon sairauksia. Näistä uutisoiminen ei todellakaan ole mitään kivaa puuhaa, mutta koen sen tehtäväkseni. Seuraavaksi mennään kuitenkin helvetin kellojen eli Hell's Bellsin ääreen. Tässä on AC/DC.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
0: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
19: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
0: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
19: Niin?
0: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
19: Mikä?
0: Tyyppivika.
19: Mut eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan, se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
20: Radio Rock.
21: Radio Rockin kesäillä.
20: Rock.
21: Joel Hokka.
22: Radio Rock.
23: Toivelauluja saa laittaa Radio Rockin someen, Facebookiin ja Instagramiin. Voitte löytää sieltä kuvan minusta. Ja tähän liittyen seuraava kommentti onkin osuva, nimittäin Jani Lahti kommentoi seuraavasti. Kuvan perusteella Type O Negative Black Number One. No tästä sitä tulee, sitä saa mitä tilaa.
24: She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, devil's mark.

0: suoraan Radio Rockin sosiaalisen median toiveista poimittu Type O Negative Black Number One. Helsingin Sanomien konserttiarvio Pate Mustajärven muistokonsertista menee näin. Tunteikassa muistokonsertissa nousivat esiin kaikki Pate Mustajärven laulajapersoonat rockikukosta iskelmäprinssiin. Joulukuussa 2025 kuollutta Manserokin legendaa juhlittiin pitkässä konsertissa Nokia Arenalla. On se nyt perkule, kun Mustajärven läksiäisiä joudutaan viettämään kahteen otteeseen näinkin suureellisesti. Saattaisi ikurin turbiini Pate Mustajärvi itse loihe lausumaan 70-vuotispäivänään, joka olikin nyt hänen muistokonserttiensa päivämäärä. Syksyllä 2023 hänet saateltiin eläkkeelle perustamastaan Popeda-yhtyeestä ja nyt vain 3 vuotta myöhemmin osaksi Manserokin taivaallista All-Star-kokoonpanoa. Pate Mustajärven muistokonsertin ilmeisin haaste etukäteen saattoi olla se, kuinka puristaa 2,5 tuntiin Mustajärven artistipersonan eri puolet. Popenan keulakuvana tutuksi tullut rokkikukko Pate, soololevyjen aikuisempi Pate ja iskelmä Pate. Tässä onnistuttiin huolellisella suunnittelulla, draaman kaarella ja riittävällä määrällä valovoimaisia vierailijoita. Suurimmalla osalla heistä oli esitettävänään vain 2 kappaletta, joten kukin saattoi ladata niihin koko energiavarastonsa. Ajatus siitä, että Popeda ja Manserock olisivat pelkkää myöhäiskeski-ikäisten nostalgiamusiikkia, on kenties syytä unohtaa. Vaikka suurin osa muistokonsertin yleisöstä oli 60 molemmin puolin, paikalla oli Popeda-faneja muistakin ikäryhmistä. Tämä artikkeli on hieno, tässä kerrotaan muun muassa vierailijoista, joita tuolla keikalla oli, ja niitähän oli aika vino lista. Illan yllättävin ja mieleenpainuvin hetki koettiin heti aluksi. Dave Lindholmin romuluiseksi akustiseksi bluesiksi sovittamassa Jos joet ois -kappaleessa vuodelta 82 oli Mustajärven olemuksenne tavoittanutta rauhoittaa, vaikkei tämä koskaan mikään varsinainen bluesmies ollutkaan. Kun Klamydien laulajana tunnettu Vesku Jokinen karjaisi perkele, se kuulosti aavemaisen erehtyttävästi Mustajärveltä. Hän kävi tempaisemassa rasvaa koneeseen levyn nimikkokappaleen sekä sen ratkeriemukkaan rockirenkutuksen Da Da. Jokisen jälkeen valokeilaan pääsi Popedan alkuperäiskitaristi Arvo Mikkosen poika Matti Mikkonen, joka isänsä jalanjäljissä kannatteli yhtenä kitaristeina koko iltaa. Mikkosen tulkintaa isänsä sanoittamasta Silma Klisi Kyy-kappaleesta kiteytti Popedan alkuaikojen kummajaishuumorin nasevasti. Eräänlaiselle metatasolle ajauduttiin, kun kappaleen aikana taustakankaalle hajastettiin kuva, jossa Mustajärvi sytyttää kynttilää Arvo Mikkosen haudalla samaan aikaan, kun bändi kankaan edessä tekee kunniaa kuvassa näkyvälle miehelle. Tämä on hieno artikkeli. Tässä on muun muassa kuvia Jenni Mustajärvestäkin, joka kävi tekemässä kunniaa isällensä. Olisi ollut hieno olla tuolla paikalla, mutta ihan samalla tavalla kuin toi osinkin muistokonsertti, en päässyt sinne sitten menemään. Kyllä, kaikki kunnia ja kaikki hienot muistelut ja kevyet mullat Patelle. Melkoinen legenda siinä menetettiin. Otetaan hänen kunnialleen sitä itseään, eli Popedaa.
1: Radio Rock.

0: Sunnuntaisen Pate Mustajärven muistokonsertin hengessä soitettu Popedan vähän tuoreempi klassikko Lihaa ja perunaa on minun mielestä nerokas popsävellys. Tässä on otettu suomalaiset perusasiat käsittelyyn ja tehty niistä hieno tarttuva poprock-kappale. Alexandra ja Zachary Jamesin muodostava Twin Temple, joka esittää omien sanojensa mukaan saatanallista doo-wop-musiikkia, joutui hiljattain keskelle melko hämmentävää soppaa. Amerikkalaisduon oli tarkoitus lähteä lämmittelejäksi countrytähti Charlie Crockettin kiertueelle, mutta viikkoa ennen kiertuetta tai kiertojen alkua yhtye ilmoitti sosiaalisessa mediassa saaneensa kenkää imagonsa takia. Meille kerrottiin tänään, että Charlie Crockett on päättänyt poistaa Twin Temple tulevilta keikoiltaan saatanallisen kuvastomme vuoksi. Kaksikko tiedotti Instagramissa. Tapaus ei kuitenkaan jäänyt tähän, vaan oman lusikkansa soppaan löi vielä Jack White. White nimittäin heitti duolle sosiaalisen median välityksellä kutsun tulla hänen lämmettelijäkseen. Twin Temple, haluaisitteko avata keikkani 29. syyskuuta Los Angelesin Hollywood Palladiumissa? Ilmoittakaa minulle, White kirjoitti Instagramissa. Kaksikon ei tarvinnut kovin kauan miettiä vastausta. Voi helvetti, herra Jack, ette arvaakaan miten paljon tämä merkitsee meille. Olemme pitkäaikaisia faneja. Dead Leaves on the Dirty Ground oli ensimmäinen kappale, jonka minä opettelin kitaralla. Tarkoituksemme oli itse asiassa tulla katsomaan tämä keikka ja olisi mitä infernaalisin ilo tulla soittamaan paholaisen musiikkia kanssasi. Alex James kävi kommentoimassa Jack Whiten julkaisun kommenttikenttä. Tään. Aika iloinen käänne, ja kyllä se todellakin näin on, että tässä elämässä synti voittaa aina.
1: Neljäkymmentä vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
14: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
15: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosittu.

0: Suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikinglaisuus.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tästä kesä voi alkaa.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 93% teistä rakkaista kuulijoista on sitä mieltä, että Insomnium ja Shadow Life on rautaa. Menkää supla.fi kautta Radio Rock ja vaikuttakaa tulokseen vielä tämän viikon ajan. Joel Hokka on Radio Rockin iltavuoron puikoissa vielä noin 1,5 tuntia ja yritän pitää teitä ajankartalla siitä, mitä maailmassa tälleen rock'n'rollin näkökulmasta tapahtuu. Radio Rockin some tulvii biisi toiveita ja sieltä poimitaan seuraavaksikin eräänlainen. Joku kommentoi, että älä missään nimessä soita omaa tuotantoa. En tee sitä ja tämä seuraava ei ole omaa tuotantoa, vaikkakin siinä omat äänihuuleni ovat käytössä. Nimittäin Blind Channel ja Left Outside Alone. Tämä cover on vaan niin kova, liekkiemoi. Se iski ensimmäisellä kuulemalla tajuntaan. Muistan aikanaan, kun tuota kyseistä versiota sovitin, ja myös muistan, kun tapasimme Anastasian, jonka originaalkappale tämä on. Kerron siitä lisää, mutta ensin tämä kyseinen cover-versiointi tuosta kappaleesta Radio Rockilla.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Alter Bridge Scales Are Falling. Ennen tuota kyseistä kappaletta soitin kotimaisen Blind Channel-yhtyeen Left Outside Alone cover-versioinen ikonisesta Anastasia-kappaleesta. Tietenkin tälleen oma lusikka on sopassa, sillä yhtyeessä vaikutin pitkään ja tuon kyseisen cover-version, alkuperäisen demo-version sovitin, kunnes sitten bändillä veimme sen maaliin. Tämä johti onnekkaasti 3 vuotta taaksepäin siihen, että itse päähahmo eli Anastasia slaidasi DM:ään ja kehui tätä kyseistä kappaletta. Tietenkin tälleen nuorena opportunistana tuohon aikaan ajattelin, että pian Helsinkiin saapuva laulaja, legenda saattaisi olla kiinnostunut tapaamaan minua tai jotain yhtyeemme jäsenistä. Tilanne johti toiseen, olimme pian yhtyötoverini Joonas Porkon kanssa Helsinki, olikohan tämä Helsinki City vai mikä festari, Bäkkärillä. 2 isoa jääkaapin kokoista turvamiestä tulee hakemaan meidät ja lopulta päädymme tällaiseen Bäkkärikonttiin laulamaan yhdessä Anastasian kanssa kyseistä original-kappaletta. Hienoja muistoja, paljon rakkautta ja kyllähän toi melkoinen biisi oli. Otetaan mä seuraavaksi kuitenkin tyyppiä Red Hot Chili Peppersista Down Other Side ja sitten palataan Rock ja Viide uutisoinnin pariin.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio
1: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Radio Rockin iltavuorossa mennään vielä reilun tunnin verran. Studiossa Joel Hokka. Toistaiseksi ihan vaan tuuraushommissa, joten ilo ja kunnia olla täällä. Amerikkalainen raskaan musiikin erikoissivusto Metal Injection listasi 7 90-luvun black metal-albumia, jotka ovat jääneet genren tunnetuimpien klassikkolevyjen ja bändien varjoon. Listalle on nostettu 4 levyä Norjasta, 1 Ruotsista, 1 Irlannista ja ilahduttavasti myös 1 Suomesta. Maininnan saa nimittäin Thy Serpentin vuoden 96 Forests of Witchery debyytti. Levy myi sen ajan suomalaiseksi äärimetalliksi kiitettäviä määriä, mutta ei saanut kriitikoilta tunnustusta. Goottilainen tunnelma, duumahtavat tempot, folkin pohjavirta, Thy Serpent rakensi jotain aidosti yksilöllistä, mutta keskustelut menivät eteenpäin ennen kuin he ehtivät täysin hahmottaa, mitä se oli Metal Injectionissa todetaan. Tässä on sitten listaus näistä muistakin levyistä. Täällä on aikamoisia nimihirviöitä, joita en edes yritä lausua nyt radiossa. Anyway, inferno.fi kautta tai tuolta Metal Injectionista pääsee toteamaan, että minkälaista kamaa sieltä löytyi. Me jatketaan kuitenkin 2000-luvun rockin kuninkailla. Tässä on Linkin Park ja In the End.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
18: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
17: Pondoraa!
18: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
17: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
20: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
22: Moi, rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aaralla ja kaksosille.
23: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
24: Fonum. Puhelin huollot pikana.
25: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
26: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
29: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
30: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
31: Mä Ruben Vaara.
30: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
30: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
29: Radio Rock. Radio Rock.

0: Ozzy Osbournein siipien suojasta maailmanmaineeseen noussut kitaristin legenda jo tänä päivänä Zakk Wylde ja hänen kipparoima Black Label Society Name in Blood. Radio Rockin sosiaalisessa mediassa löytyy kuva minusta ja tuon alla sitten toive, laulu, konsertti, jos näin voisi sanoa. Tänne on tullut monenmoista. On 69 Eyesia, Poets of the Fallia, Evanescencea, Motionless in Whitea, System of a Downia, Pomppo-fiilistä, Ghostia, My Chemical Romancea, Motionless in Whitea, Lost Societya, Guano Apesia, Twisted Sisteria, Sentence Edia, The Rasmusta, Bring Me the Horizonia, Bad Omensia, Nirvanaa, Johnny Cashia, jopa Duran Durania. Mutta koska elämme minun mielestäni keskikesää ja parasta festarikautta, sekä näemme myös uutisointeja ensi kesän festarikiinnityksistä, niin tämä seuraava nimi pomppii esille. Minun mielestäni Gin Rain of Bodomin paras albumi on vuoden 2005 Are You Dead Dead, jonka aikanaan omistin fyysisenäkin kopiona ja opettelin tätä kitaralla parhaani mukaan soittamaan. Otetaan siis tyyppiä tästä kyseisen albumin nimikkökappaleesta. Tämä on Children of Bodom ja Are You Dead Yet?
1: Radio Rockin kesäillat. Jo

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: Guns N' Rosesin Welcome to the Jungle jatkaa matkaamme viimeisellä tunnilla Radio Rockin iltavuorossa. Sen jälkeen asia siitä, kuinka voit palautua töistä katsomalla sarjoja, jossa muut palavat loppuun. Pysykää siis taajuudella.

0: Meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.

0: yhdessä paketissa on.
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule puu-iloon.
2: I wanna do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Sabaton The Duelist. Radio Rockin iltavuorossa mennään vielä noin puolisen tuntia studiossa Joel Hokka. Johanna Valjakka kirjoittaa Helsingin Sanomien kolumnissa seuraavaa. Palaudun töistä katsomalla sarjoja, jossa muut palavat loppuun. Suorituskeskeisessä maailmassa huippujen seuraaminen on huumaavaa. Tänä kesänä minut saattaa löytää toimituksesta rannalta tai television ääretä katsomassa Netflixin reality-sarjaa America's Sweethearts, Dallas Cowboys, Cheerleadersia. Sarjan kolmas tuotantokausi ilmestyi kesäkuussa. Rytkytän sohvalla säilykehedelmäpurkki kädessä ja katson, kuinka amerikkalaiset cheerleaderit

0: palasiksi ja sylkee heidät ulos. Silti sen seuraaminen on älyttävän huumaavaa. Teoksessaan Tennessee 2016 kirjailija David Foster Wallace analysoi huippu-urheilijoiden kiehtovan meitä, koska he tyydyttävät pakkomielteemme sekä ylivertaisuutta että tiukkaa dataa kohtaan. Seuraamani urheilijat potkivat, hyppivät ja tanssivat sellaisella taidolla, että katseen irrottaminen TV-ruudusta on melkein mahdotonta. En voi kuin nyökytellä Foster Wallace sanoille. Tämä on hyvä ja analysoiva artikkeli. Mun mielestä ihmisillä on aina ollut gladiaattoritaisteluista tämän päivän nyrkkeilyn seuraamiseen asti jonkinlainen tarve nähdä, kun muut kärsivät ja tekevät yliluonnollisia suorituksia. Sitä kai rock'n'rollkin loppupereissä on. Muista kuitenkin aikanaan pikkulapsena, kun katselin Spider-Manin lentävän New Yorkin kattojen yllä. Tämä seuraava kappale toimi kyseisen ensimmäisen Tobey Maguiren Spider-Man-leffan soundtrackina. Tämä on Chad Kroeger ja Hero.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Voi miten ihanaa lapsuusnostalgiaa, Chad Kroeger ja Josie Scott, Hero. Kyseinen kappale toimi tuon aikaisen 2002 vuoden Spider-Man-elokuvaversioinnin soundtrackina, ja kyseinen musiikkivideo teki myös kunniaa tälle elokuvalle. Se on jäänyt verkkokalvoilleni elämään tuosta hetkestä lähtien, mutta niin on myös tämän seuraavan kappaleen musiikkivideo, joka on erittäin häiriintynyt. Muistan aikanaan nähneeni sen myöhäisillassa silloiselta MTVltä. Kyseessä on myös toivebiisinä toimiva Nine Inch Nailsin Closer, joka on minulle erittäin rakas kappale. Toiveita saa laittaa lisää, menkää Radio Rockin someen ja antakaa palaa.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
3: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
14: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Kaupan kautta.
17: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Blink-182, Don't Tell Me It's Over, Radio Rockin iltavuorosta. Hyvää iltaa vielä ihan hetkisen verran teitä parhaani mukaan viihdyttämässä ja sivistämässä, Joel Hokka. Tuleva viikonloppu tarjoilee monenlaista ohjelmaa niin keikka- kuin festaripuolella. Ilosaari Rockissa esiintyy muun muassa Alesso, Sex Pistols featuring Frank Carter, Architects Florence Road. Tämän lisäksi Laukaassa tai Laukaalla, mä en vieläkään tiedä kummin se on, on John Smith-festari, jossa esiintyy muun muassa Epica, Amorphis, Carcass, Beast in Black ja Heat, joten menkää lippukaapolle. Myös allekirjoittanut nähdään perjantaisessa illassa Ilosaari Rockissa, kun esiinnyn Hokka-yhtyeeni kanssa. Samaisella festarilla esiintyy samalla lavalla myös Lost Society, joka sitten jatkaa minun jälkeeni. Toivottavasti nähdään siellä. Saa tulla vetämään hihasta. Olen tällä hetkellä erittäin sosiaalisesti latautunut ja dikkaan nähdä uusia ihmisiä. Myös Radio Rockin kuulijoita minua lämmittää ja minun sydäntä lämmittää paljon se, kun joku tulee jossain julkisella paikalla kehumaan radiolähetyksiäni. Se merkkaa mulle paljon. Jatketaan kuitenkin Queenillä ja sen jälkeen tämän illan viimeiset läpät, joten pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Minä haluan sen kaiken laulaa Freddie Mercury Queenin I Want It All -kappaleessa. Lähestymme kalkkiviivoja tänä tiistaina Radio Rockin iltavuorossa ja tässä kohtaa haluan osoittaa miten nöyrimmät kiitokset kanavalle ja sen kuulijoille siitä, että saan täällä lätistä työkseni teille siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Haluaisin muistuttaa myös kaikkia teitä, että sen lisäksi, että voitte toivoa toivekappaleita Radio Rockin sosiaaliseen mediaan, voitte myös mennä WhatsAppiin 010-80-121 ja lähettää ääniviesteillä noita 5 toiveita. Niitä olisi erittäin iso kunnia ajaa myös tuonne lähetysvirtaan, joten mikäli haluat äänesi on air radioon, niin siinäpä sulle porkkanaa. Tästä kuitenkin jatkellaan Amaranthin kautta loppuiltaan ja tämän osalta ei muuta kuin kiitos ja kuulemiin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock. Come from the roof, use of power.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
6: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
3: Noblessa.
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään, sektora.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Jaa. Paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-iloon!
12: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
5: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään!
11: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentää mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: Se on tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Pro PG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Dan

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Moro, Matti. Mitä äijä?
12: Moi, Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
17: Joo.
16: No sit mä jään tähän sun perään.
17: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
16: Psst, et kerro kellekään.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Vianor.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Joo, kohta tälleen luot
3: näyttää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Radio Rock.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tykki Mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
4: Noblessa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.